Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Jeg oppsummerer 10 år med podcast.
0: Føles ut som 30.
2: Veldig høyt og skratter med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
4: Du lytter nå til
5: last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
3: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opptil 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VE-ovn hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VE-ovn fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VE-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VE-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opptil 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Celine Dion, I'm Alive. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir fredag, folkens, 9. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er på plass i din radio. Så det er hyggelig å kan åpne med Celine Dion. Jeg ser jo det at nå er hun har en del konserter, og publikum er svært glad for å se Celine Dion på scenen etter at hun har slett mye med sykdom. Her var det en låt som begynner å bli noen år, få noen år på baken, I'm Alive, som vi åpnet musikalsk med i dag. Her er litt av det vi har på våres fredagskjøreplan. Ja, staten vil kutte i støtteordninger for nærbutikkene med 40%. Uten støtta vi har fått, så vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart det. Det sier jo June Beate Nikolaisen, som er daglig leder i Møysalbua på Hennes. Så hun skal vi ha med oss direkte straks. I morgen er det verdensdagen for mental helse, og årets tema, det er tillit er beredskap. Leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, er med oss direkte i dagens sending. Så er det litt hektisk i Alsvåg i Øksnes i dag. Det er dagen for dagen. Alsvåg Landhandel skal åpne i morgen. Vi skal prøve å få en liten stemningsrapport derifra. Ja, så skal det handle litt om vær og føreforhold. Det er blitt betydelig kjøligere, og det er litt glatt her og der. Så vi skal til trafikkoperatøren han Tommy Øyfles ved veitrafikksentralen i Nordland og få litt oppdateringer der før vi går av lufta. Så det er sånn at det ble jo kjent i forrige uke at det skal bygges en ny oppskytningsrampe ved Andøya Spaceport, som gjør at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Det er 650 millioner kroner som staten skal bruke på denne nye oppskytningsrampen. Samtidig så reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass mellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space. Der har du litt av det vi skal innom de her to timene. Men først så går vi til politiet i Nordland, som forteller at 4 personer var involvert i en trafikkulykke på Andenes torsdag ettermiddag. 2 biler var innblandet i ulykka, men ingen personer ble skadet. Ifølge politiet skyldes ulykka brudd på vikeplikten, og føreren av den ene bilen fikk førerkortet beslaglagt. Politiet har opprettet sak. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet rykket torsdag ut til Farstad i Vestågøy etter melding om ulovlig droneflyging. 5 utlandske dronepiloter ble tatt for å fly i et forbudsområde, og politiet beslagla dronene. 9 personer ble tatt med til politistasjonen på Leknes for ID-sjekk. Politiet har også opprettet sak mot en turguide, en arrangør og 2 sjåfører for ulovlig guiding. Torsdag ettermiddag var det problemer med telenettet i Nordland og hele Norge som gjorde det vanskelig å komme gjennom til politiet på 112 og 02800. Like før klokka 8 torsdag kveld meldte politiet at problemene var løst og at telefonene igjen fungerte som normalt. Flere bilister mistet førerkortet etter fartskontroller i Ofoten torsdag. Den høyeste hastigheten ble målt til 142 km i timen i 80-sone. Politiet ga også bot til en bilist for mobilbruk under kjøring. Senere samme dag ble en bilfører stanset i Narvik mistenkt for ruskjøring. En bobil og en pickup kolliderte på E10 ved Offersøystraumen i Vestågøy fredag morgen. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadet, men det ble materielle skader. Politiet meldte om glatt vei i området, og like etter klokka 9 var politiet ferdig på stedet, og det blir ingen politisak. En mopedbil kjørte av veien og havnet på taket på Sandnes i Hadsel fredag morgen. Bilen hadde vinterdekk og kjørte i lav fart da uhellet skjedde. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilberging ble varslet. Politiet er ferdig på stedet og følger ikke opp saken noe videre.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Kraft. Ja, så var det fredagsværet I Nordland. Det blir østlig bris, I kveld fresk bris utsatte plasser. Først på dagen enkelte regnbyger I nord, snøbyger over 300-500 meter. Fra I formiddag lett skya eller delvis skya oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skiftende skydekke. Det blir spredte regn- og sluddbyger, snøbyger over 200-400 meter. Fra I ettermiddag oppholdsvær I sør. I morgen lørdag så får Nordland I sørlige del østlig fresk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I nord så blir det østlig bris, fresk bris utsatte plasser. Det blir lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Troms får på lørdag skiftende bris, periodevis nordøstlig fresk bris utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger I nord. Snøbyger over 100-300 meter over havet, periodevis også I lavlandet. Lett skya oppholdsvær I sør. Temperaturen I dag klokka 11, Andenes 5 grader, Bø I Vesterålen 6, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 5, Sortland 5, Rotvær I Lødingen, også der 5 grader. Vi har Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn med 6 grader. Og innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes, der noterer vi 5 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Look me in the heart, det sa gode gamle Tina Turner her i formiddagen på Radio Bø, og klokka den er akkurat der 18 minutter over 11. Vi har fått inn en telefon fra en lytter, og det er snakk om en varebil som har kjørt i autovernet. Det er da på bøsiden av Ryggedalstunnelen etter svingene, da når veien flater litt ut. Altså en varebil som har kjørt i autovernet på det vi, ja, på Bøveien eller i Ryggedalen da. Alt er bra med fører, men det er vanskelig kjøreforhold, får vi opplyst.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der oppe i høyden så kan det være vanskelig kjøreforhold for de som, ja, spesielt for de som har fremdeles sommerdekk, så det er bare å tenke seg litt om før man skal ut og kjøre og må opp i høyden da, fjelloverganger og sånne ting. Vi skal komme litt innom hvordan det er på veiene sånn, med tanke på føreforhold når vi har med oss Veitrafikksentralen. Det blir litt senere. Nå skal vi ta litt andre veimeldinger. Fylkesvei 7542 mellom Austpollneset og Nygård i Lødingen. Der er det meldt at det er stengt på grunn av asfaltarbeid. Og veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 23 i dag fredag. Det blir gjennomslepp hver andre time. Og nødetatene kan passere etter avtale med Veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter plan være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Neppviktunnelen på Riksvei 820. Da er vi i Narvik, som stenges natt til mandag på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter på søndag klokka 23 og skal være ferdig mandag morgen klokka 06.00. Tunnelene vaskes en av gangen, og bilister må regne med forsinkelser. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger. Det er skiltet omkjøring, og stengingen er nå beregnet og var frem til den 24. oktober. Det var altså Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid, og nå er det meldt at stengingen er beregnet og var frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så er det pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var det vi hadde om ting og tang i trafikken i denne omgang. Vi skal selvfølgelig oppdatere dere utover i dagens sending, og ja, ser du noe der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vett om, så husk å tipse oss på 7611 4050 7611 4050 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme, og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en fin låt. Det svinger bra av Hjerter Knekt, og den heit Nå i natt.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
0: Ja, det skal handle litt om kutt til nærbutikkene. Det er jo kommet en forslag i forbindelse med statsbudsjettet om at det blir mindre statlig støtte til nærbutikkene. Vi skal se litt nærmere på den saken også i dag. Emily, du har mer.
5: Ja, for i går så hørte vi jo Hadselværing og stortingsrepresentant for Senterpartiet Bent Joakim Bentsen fortelle litt om at Merkur-ordningen er vurdert halvert i statsbudsjettet som ble lagt frem på onsdag. Dette reagerer jo selvfølgelig mange butikkeiere på, og før vi hører hva June Beate Nikolaisen sier fra hennes i Hadsel, så skal vi høre litt hva Bent Joakim sa i går.
6: Jeg er veldig bekymret for akkurat det. Vi har en sånn ordning i staden som Merkur-ordningen heter den, som er støtte til de butikkene rundt omkring i lokalsamfunnet som kanskje ikke er lønnsomme av seg selv, og der foreslår de å nesten halvere den posten, og det er altså for Vesterålen sin del, så er butikken på Bleik, i Risøyhamn, på Dverreberg, Joker Bø, Snarkjøp Hennes, i Eidsfjorden, Diggemuren, Lødingen Vestbygd, Gimsøya. Ja, du skjønner at den tegningen, det er en lang, lang liste hvor regjeringen foreslår å nesten halvere støtten til de her butikkene, og det kan ha en alvorlig konsekvens for de lokalsamfunnene som nå kan stå i fare for mest butikken sin. Når man struper den støtteordningen, så er det jo klart at det her er butikker med små marginer. Så er jo, det vil jo ha en konsekvens, for eksempel for butikken på Hennes eller Joker Bø, når Arbeiderpartiet nå struper den støtten. Det er vi i Senterpartiet veldig kritisk til.
5: Ja, June Beate Nikolaisen, du er jo daglig leder på Møysalbua på Hennes i Hadsel, og du hørte jo hva Joakim sa her nå, altså Bent Joakim. Hva tenker du om at det muligens kuttes?
7: Jeg tenker jo det at det blir å ha store konsekvenser for veldig mange, og absolutt for distriktene.
5: Merkur-programmet er jo for å bygge opp distrikts-Norge. Føler du nå at nå bygger vi kanskje litt ned distrikts-Norge?
7: Ja, man føler jo kanskje at distriktene er de som taper bestandig. Sånn at det kuttet der, det kommer til å merkes godt.
5: Hvor viktig har denne støtteordningen vært for Møysalbua?
7: Jeg tenker det at uten Merkur-programmet så har ikke vi vært der vi I dag. Vi har helt ifra vi startet opp, så fikk vi støtte fra Merkur for å I det hele tatt kunne starte opp butikken. Vi har jevnlig kontakt med Merkur, vi med på kompetanseprogram, vi med på Merkursamlinger, og vi søker støtte, og jeg tror vi har søkt støtte til Merkur så å si hvert år siden vi startet opp. Og det jo for å kunne utvikle oss med bygg, med utstyr, med kjøledisker, fruktdisker. I fjor gjorde vi en stor opppussing av kaféen. Det også Merkur med på å støtte opp om for å lage aktivitet I distriktene.
5: Og dere har jo nå akkurat fått støtte til å skifte tak og vestvegg. Hadde dere hatt muligheten til å gjøre disse tingene uten støtteordningen?
7: Nei, det hadde vært veldig vanskelig. Ja. Det klart det store kostnader, og Merkur tar halvparten av kostnaden på det for oss I år.
5: Og Møysal,
7: de støtter på 50%.
5: Og Møysalbue jo mer enn bare en butikk. Hva betyr den for folk på hennes?
7: Jeg tror at butikken og kaféen viktig for folket på hennes. Det en sosial møteplass, og det nærbutikken, og det her man kommer og treffer naboen og tar seg en kopp kaffe. Og så det jo langt hvis du mangler en pakke fløte til middagen, eller en pakke melk, eller sånn. Så det jo langt for oss, og strand jo det som blir nærmest da.
5: Bare fortsett.
7: Nei, det klart om med drivstoffprisene som kommet nå også, så det jo dyrt også å bo ute I distriktene.
5: Altså, hvor langt det til nærmeste annen dagligvare fra dere?
7: Det vel 49 kilometer.
5: Det ganske langt.
7: Det langt.
5: Ja.
7: Det dem. Og vi ser jo at kaféen viktig for folk. Den godt brukt. Folk I bygda flinke å være på kaféen, og vi prøver jo nå å utvikle den mer og mer, og lage mer og mer aktivitet I bygda. Men som sagt, uten Merkur-programmet og den støtten som å hente der, ikke bare med penger, men også med kompetanse, Det skal sies, så har vi ikke vært der vi I dag.
5: Nei, og du nevnte jo kompetanse. Fortell litt om det, for man tenker jo sikkert at det bare gjelder pengestøtte.
7: Hvert år har vi jo regionale Merkur-samlinger. Og det går jo på tvers av kjeden. Altså det ikke kun Snarkjøp eller kun Coop eller sånn. Da vi I alle butikkene I distriktet på de her samlingene. Så vi bruker å se til Bodø. Det enkleste å møtes det her på Nordland. Og da møter jeg sånn at jeg kjenner jo de her kjøpmenn som rundt omkring I distriktet her. Og vet jo at alle har et godt forhold til Merkur. Der også kompetanseprogram som man kjører med 5 samlinger. Vi var med på det I starten. Og har ikke hatt, vi har ikke vært med I senere tid på de samlingene. Men de finnes, og de veldig, veldig viktige, spesielt for nye kjøpmenn eller nye butikkdrivere. Fordi at du får et nettverk, og du får hjelp til å jobbe med butikkdrift. Når det både gjelder regnskap og utstyr, nettverk, tips, alt mulig egentlig. Så vi har to Merkur-konsulenter I Nordland, og Marianne Høyen, som her fra Nordland Sør, og så har vi han Søren Solvang her I Nord, og de fantastiske folk som sitter med mye kunnskap. Så henter de jo inn også andre til, når vi har det regionale. Innimellom, eller jeg har nå, I min tid har jeg vært på en sånn nasjonal samling, da var vi Trondheim. Og veldig mye sånn kompetanseprogram da.
5: Så Merkur jo mye mer enn bare pengestøtte, forstår jeg, men du bekymret for at slike kutt på sikt kan føre til at både din og flere nærbutikker må da legges ned?
7: Ja, jeg jo redd for at det kan ende der,
5: ja. Ja. Hvordan tenker du på din egen butikk da, hvis disse støttene kuttes med halvparten?
7: Jeg tenker at det kommer til å bli vanskeligere økonomisk fremover å få til utvikling. At man, ja.
5: Mm. Det blir hardt.
7: Ja, det blir det.
5: Ja.
7: Ja, nei, kan du si.
5: Helt til slutt igjen. Hva håper du politikerne tenker på nå før de bestemmer seg? For det jo ikke bestemt dette her.
7: Nei, jeg håper at de tenker på oss I distriktene, og at man også må satse på distriktene. Det skal jo også sies at Merkur støtter jo ikke bare nærbutikker, de støtter jo også små bibliotek ute I distriktene.
5: Mm.
7: Det jo også en viktig del. Men nei, jeg håper at de revurderer det, og at vi veldig, veldig mange rundt omkring, og I hele Norges land, som har behov for Merkur-programmet og det de gjør.
5: Mm-hmm. June Beate Nikolaisen, daglig leder på Møysalbua på Hennes, takk for at du var med oss her på Radio Bø.

Hun heter Adele. Set Fire to the Rain fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal ha en sak om verdensdagen for psykisk helse som er i morgen 10. oktober. Kjenn tilbake til intervjuet.

0: stress, bekymringer, ensomhet eller tunge tanker. Og selv om noen ser ut til å ha det helt fint på utsiden, betyr ikke det nødvendigvis at alt er like bra på innsiden. Verdensdagen for psykisk helse handler om å skape åpenhet, forståelse og mindre skam rundt psykiske utfordringer. Den minner oss også på hvor mye de små tingene i hverdagen kan bety. Et smil, en hyggelig melding, en kopp kaffe sammen med noen, eller et enkelt spørsmål som «Hvordan har du det egentlig?» kan være starten på en viktig samtale. Og kanskje er det vi nettopp bør bli flinkere til, å se hverandre, lytte til hverandre og ta oss tiden til dem rundt oss. Vi trenger ikke alltid å ha de riktige ordene eller løsningene. Noen ganger er det nok å bare være til stede og vise at vi bryr oss. Det er også viktig å huske på at det er helt greit å be om hjelp når livet er vanskelig. Ingen skal måtte bære alle bekymringene sine alene. Så i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kan vi kanskje gi både oss selv og mennesker rundt oss en liten ekstra omtanke. For god psykisk helse handler ikke alltid om å være glad hele tiden, men om å ha støtte, trygghet og ha noen å snakke med når livet byr på utfordringer. Ta vare på deg selv og ta vare på hverandre.
1: Og det er jo sånn at temaet for Verdensdagen for psykisk helse 2026, det er tillit er beredskap. Straks så har vi med oss leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, på direkten. Det blir etter Stavanger-kameratene, som søng «Finaste som finnes».

0: Stavanger-kameratene, fineste som finnes, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal litt tilbake til dette med at det er verdensdagen for mental helse i morgen.
1: For i morgen 10. oktober så er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er tillit er beredskap, hver handling teller. Vi lever i en tid preget av uro, konflikter og usikkerhet. Samtidig viser undersøkelser at tilliten mellom mennesker er under press. Men hva har egentlig tillit med psykisk helse å gjøre? Det skal

0: ta en liten prat med Remi André Olsen om nå, som er styreleder i Mental Helse Nordland. Velkommen til oss, Remi.
1: Ja, god dag.
0: Årets tema er jo tillit er beredskap. Hva betyr egentlig det?
1: Ja, altså tillit, det Norge er jo et av landene hvor vi har veldig høy tillit i utgangspunktet i samfunnet på at mennesker vi har rundt oss er til å stole på. Men det som viser seg, det jo at selv i de her forene hvor det er høy tillit, så er det også mange som er i tvil om at det er en trygg arena for å si fra når du faktisk sliter, når det er noe som er oppriktig vanskelig.
0: Mm. Altså, kan mistillit føre til at det flere føler seg ensomme eller trekker seg unna fellesskapet og samfunnet?
1: Det kan det absolutt, og det er jo ensomhet og utenforskap som egentlig er den faren som vi ser, som er det faremomentet som vi tror kommer bort ifra. Altså. Så lite ensomhet og utenforskap som mulig.
0: Mm. Og er sosiale medier, kroppspress og alt som skjer ute i verden en bidragsfaktor?
1: Ja, det er jo det, for vi er jo alle del av en type nyhetsstrøm som mange synes det er vanskelig å komme seg ut av, ikke sant? Vi får mye impulser som vi egentlig må forholde oss til, og som mange faktisk sliter med å ta inn over seg og bearbeide på en god måte.
0: Mm. Du er jo styreleder i Mental Helse Nordland. Hvordan opplever dere situasjonen her i fylket?
1: Ja, situasjonen her i fylket er vel ganske lik resten av landet. I Nordland per dato så er det 16 lokallag i mental helse, og det er klart vi er godt representert. Vi er vel kanskje det fylket som har mest medlemmer i forhold til hvor mye innbyggere der er, sånn at vi er godt representert i Nordland. Men statusen for psykisk helse er ganske lik i Nordland som den er resten av landet. Det er ikke noe som utpeker seg spesielt.
0: Nei. Og så er det jo sånn at man hele tiden hører oppfordringer til å be om hjelp hvis man sliter psykisk, men den hjelpen er ikke alltid så lett å få, hører vi om. Tror du det kan bidra til å gjøre tilliten mindre?
1: Ja, selvfølgelig gjør det det, og det er klart det her med psykisk helse, det er jo på generell basis, i gjennomsnitt så er det jo, hvis vi ber om hjelp i det offentlige hjelpeapparatet, så er det enda sånn at i gjennomsnitt så tar det mellom 50 og 60 dager før du kan regne med å få hjelp, med mindre det er noe veldig akutt, selvfølgelig.
0: Mm. Og da er det kanskje mange som faller gjennom sprekken?
1: Det vil det alltid være, og det ser jo vi også på våre svartjenester, på Mental Helse sin hjelpetelefon og på chatten vår, hvor vi faktisk tar imot 1000 henvendelser per dag.
0: Det er ganske mye.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er veldig mye, og det er klart vi har også sett en økning i forhold til de siste årene på det her med rett og slett krigsfrykt. Altså, det er mange som kjenner på reell frykt for krig og uro. Og det er klart, det ser vi også i økning på, men det blir jo på en måte en stein til bunnen for det som allerede ligger i bunnen der hos de som sliter ofte.
0: Mm. Og hvordan skal verdensdagen for psykisk helse markeres i Nordland i år?
1: Ja, den markeres med forskjellige typer markeringer rundt om i hele fylket. Jeg har faktisk sjekket det er mental helsemarkering, altså verdensdagsmarkeringer rundt om i hele fylket. Det er alt fra kaféer, stander, kurs og konferanser, sansevandring i natur, der er egentlig alt du kan tenke deg av type arrangementer. Verdensdagen er jo i morgen, men i Norge så feires den jo, der er jo markeres, det er jo, du har jo et vindu på denne uka, pluss uka før og uka etter, hvor du kan registrere og bestille verdensdagsarrangement.
0: Mm. Og hvis noen som sitter og hører på nå føler seg egentlig litt sånn utrygge, hvor er det de skal ta kontakten?
1: Det kommer jo an på hvordan type utrygghet du føler. Altså, hvis du føler at du trenger helsehjelp, så er det jo helsevesenet du kan kontakte. Men Mental Helse sin hjelpetelefon, det er 116 123, eller chatten vår sidemedord.no. Det er alltid et godt utgangspunkt å begynne på.
0: Og hvis du skulle gitt lytterne våre en utfordring denne helgen, noe de kan gjøre for å styrke tilliten til et annet menneske, hva ville det vært, Remi?
1: oppsøke gode sosiale arenaer, og så kan vi gå litt I oss selv og tenke på at vi må prøve å være et menneske som andre føler de kan stole på, ha tillit til.
0: Mm. Så små handlinger kan altså bety mer enn det vi kanskje tror, når alt kommer til alt?
1: Veldig ofte det sånn, ja.
0: Mm. Takk for at du var med oss, Remi André Olsen, styreleder I Mental Helse Nordland.

0: Ja, det heter låta fra Violet Road, I Will Love You Anyway.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ukas siste bokstavsuppe, og i dag det litt færre bokstaver enn det var i går, Emily.
2: Det stemmer, Ted. I går så hadde vi 24, i dag har vi 11. Jeg starter med R for Romeo, V for Victor, E for Echo, J for Juliet, I for India, K for Kilo, A for Alfa, N for November, K for Kilo, E for Echo og T for Tango.
0: Ja, og jeg har telt og telt og telt, og jeg kom til 11.
2: Ja, da er vi på rett vei.
0: Da er vi samkjørt her. Ok, da hiver jeg meg til med litt guttenavn her på de 11 bokstavene. Vi har R, Robert, V, Vegard, E, Erik, J, Jan, I, Ivar, K, Kim, A, Arne, N, Nils, K, Kalle, E, Erik, og så blir det T, og da tar vi an Thor.
2: Ja, og det var selvfølgelig helt korrekt som vanlig. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, og dere har, tror dere har kommet frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Jeg sitter snart klar til å ta telefoner igjen. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag, for det er jo fredag, og det er en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var spesialisthelsetjenesten. Det var det lange ordet i går. Og hintet i dag er at dette må finnes frem nå. Enkelt og greit. Det må finnes frem nå. Er du ikke enig, Ted?
0: Jo, selv om... Nei, du skal ikke si det, jeg har tenkt å si, for da blir... Da blir det for enkelt. Så jeg, du har et poeng.
2: Ja.
0: Ja. Har du gjort dette?
2: Nei, men det skal jeg gjøre etterpå. Det er sikkert du har visst.
0: Ja. Ok. Men det må finnes frem nå.
2: Ja.
0: Ja, ok. Ja. Vi lar den henge, vi lar den henge der. 7611 4050, 7611 4050. Emily tar telefonen frem til kvart over 12 hvis du vil være med på dagens suppe. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. På en sms til 41 45 40 50. Så kan det bli en fin premie på deg der ute. Og hvis du trenger å se på de 11 bokstavene litt mer, så har vi jo lagt ut konkurransen selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø. Det skal handle litt om været når vi er tilbake. Meteorologen i Tromsø med oss direkte for å gi oss de aller siste prognosene. Det er blitt kjøligere, og det har vært glatt på veiene i natt og på morgentimene. Hvordan blir det videre utover denne dagen og inn i helga? Det skal vi få svar på når meteorologen er med oss direkte. Og vi skal også med oss veitrafikksentralen, som kan fortelle oss litt om hvordan vei- og føreforhold er akkurat for øyeblikket. Nå får du nyheter.
3: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
4: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
3: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo i formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiomtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet er derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona er i ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
5: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En låt som heter Sånne som oss, og kom ifra River.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, da vi godt tilbake fra formiddagsstudio. Ted og Emily i din radio fram til klokka 13. Du har fått nyheten, og da passer det jo fint å gå fra nyheten til litt oppdaterte værprognoser. Ola Bakke Åshammer, du vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God formiddag oppe i Tromsø til deg.
2: God formiddag nede i Vesterålen til deg.
0: Ja, du, det er blitt litt kjølig her, og det var glatt på veiene i morges da vi så snø i fjellene. Hvordan er det oppe i Tromsø?
2: Du, det er mye det samme her. Det er, hva skal vi kalle det, sesongens første kaldluftsutbrudd som kommer med litt sånn kaldluft nordfra. Så vi har det litt glatt på veiene her også, og snø enda lenger ned enn i Lofoten-fjellet.
0: Vi skal gå litt gjennom prognosene dine for dagen i dag og inn i helga. Hva melder dere for videre denne fredagen?
2: Ja, det blir vel egentlig bare bedre og bedre vær hos dere utover ettermiddagen. De bygeskyene som ligger litt over dere og litt nord for dere nå, de trekker mer ut i havet, og vinden dreier litt mer på øst, så det blir egentlig en fin kveld i Vesterålen-området i dag, fredag. Så en god start på helga. Men som du var inne på, når det er klarvær nå på høsten, så blir det jo kaldt, og veibanen den er fuktig mange steder, så kjør etter forholdet hvis man skal ut på veien i kveld, eller i natt, eller i morgen tidlig.
0: Ja, så skal vi inn i helga da, og hva ser prognosene for lørdag og søndag?
2: Ja, lørdag og søndag ser egentlig veldig bra ut de også. Det blir en helg med mye sol, ikke så mye vind, en øst-nordøstlig bris. Kan vel komme opp i liten kuling på sent lørdag kveld og søndag, men alt i alt en fin helg i Vesterålen, og temperaturene kan komme opp mot en 5-6 grader sånn midt på dagen, og så er det som sagt mulighet for minusgrader på kvelds- og nattestid.
0: Altså hvis man skal ut og kjøre over en fjellovergang kvelds- og nattestid, kanskje man må ha det litt i bakhodet, dette med vinterdekk er vel kanskje lurt da. Ja,
2: og for så vidt også i lavlandet vil jeg tro, hvis det er våt veibane og du får minusgrader, så kan det jo bli litt sånn barfrost, rett og slett. Men ja, jeg regner med at folk i Vesterålen, de har vært ute en vinternatt før, eller en høstmorgen, for så vidt.
0: Ja, vi skal jo sko og sette forholdene, det er vel noe i det. Nei, men da, Ola, har du noe mer å legge til? Hvor gjennom det meste du hadde på det papiret, nær sagt?
2: Ja, det er vel egentlig det. Det gjelder å nyte været vi har i helga. Mandagen ser for så vidt også ut, men tirsdag, da snur det. Så nyt været mens dere har det.
0: Ja, nå ber jeg litt nysgjerrig når du sier tirsdag, da snur det. Da, hva du har på gang da?
2: Bare skal bare si to ord om det. Ja, nei, det er et et lavtrykk, et vanlig høstlavtrykk som kommer oppover med gråvær og regn og vind. Og, ja, litt mildere blir det
0: også. Ok, ja. Da må vi nyte helga. Tusen takk skal du ha. God helg til deg, Ole Bakke Åshammer, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.
2: Takk i like måte.
0: Og så tar vi med oss litt temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Da har vi Andenes med 5 grader, Bø i Vesterålen 6. Vi har Evenes lufthavn med 5 grader, Narvik 4, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 5. Vi har Rotvær i Lødingen, der også 5 grader. Svolvær lufthavn Helle 6, Leknes lufthavn 6. Innhavet på Hamarøy 5 grader. Og så er det Myre i Øksnes med 5 grader.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS

0: Benjamin Ingrosso på formiddagen i Radio Bø. Funny Feeling heter hans nye låt.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Vi skal til fylkesvei 7542 mellom Østfoldneset og Nygård i Lødingen, der det er stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra 7-23 i dag, fredag. Det blir gjennomslepp hver annen time, og nødetatene kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Nepvik-tunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges natt til mandag, det på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter søndag klokka 23 og skal være ferdig mandagsmorgen klokka 6. Tunnelene vaskes da en om gangen, og bilisterne må regne med noe forsenkelse. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, og veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Stengingen er nå beregnet og var frem til 24. oktober, så der er det utvidet siden sist vi hadde melding på den i går. Og bilisterne må jo da regne med noe ekstra reisetid. Ja, så skal vi ta med at ingen ble skadet da en elgokse ble påkjørt på Ramberg i Bø fredags morgen. Bilføreren skal ha holdt moderat fart da uheldet skjedde, men elgen kom brått på og fikk en fulltreff som kostet den livet i løpet av en times tid, forteller han. Det var isatt asfalt da uheldet skjedde, og det kan være omslag i været med frost som får elgen til å flytte på seg og trekke over veien nå. Samtidig som den fortsatt er i paringstid, meldes det på bladet Vesterålen. Elg påkjørte altså, kom brått på, og dette skjedde på Ramberg i Bø. Ja, folkens, det kan være glatt på sine plasser på grunn av kjøligere vær, så ta det rolig. Og vær rett skodd for vil være oppfordringen fra oss i formiddagsstudio. Og ser du noe på veiene i Lofoten og Vesterålen og Nordsjøen som vi bør få formidlet på lufta til våre lyttere, så skal du ringe oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med her hos oss. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
6: Bingo-studio?
7: Hallo, bingo på 22.
6: Nei, ble det sånn?
7: Det ser sånn ut, ja.
6: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
7: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
6: Ja.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er bare å begynne å glede seg til mandagen. Radio Bingo på denne kanalen 20.00, det er det hver mandag året rundt. Og nå er vi oppe i to lykketall, Så da har jo denne sjansen for at potta skal gå ut på 100 000, det er jo øka da, vi har jo doblet den når vi går fra 1 til 2 lykketall. Så du får bare kjøpe bingoblokk i løpet av helga på nærmeste bensinstasjon, ja, dagligvarebutikk eller kiosk, der du får tak i blokket i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Vi selger også blokket på nett, så da kan du jo sette hvor som helst i verden når du hører nettradioen våres og spille radiobingo hvis du har lyst til det. I lag av oss, radiobo.no, gå inn der, så finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Radiobo.no. I can be intense, I can be a little obsessed, I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

0: Ray, Love of Your Life fikk du her i Radio Bøs formiddagssending, og nå skal det handle om en ny nærbutikk som åpner i morgen klokka 12 i Alsvåg. Det blir, tenker jeg at Alsvåg Landhallen, det blir et kjærkomment tilbud i Alsvåg, og nå skal vi gå til to av de som har vært litt sånn primus motor for å komme i mål med en nærbutikk. Stian Rydningen, styremedlem, og han Henrik Røsand, som også da er styremedlem i det som heter Alsvåg Landhandel. Jeg skal si god formiddag til dere begge to, vi har dere med samtidig. Hallo, folkens.
1: Hei, hei.
0: Du, jeg vet at det er veldig travelt på Alsvåg Landhandel akkurat nå, for vi skulle egentlig ha hatt med oss de som nå er å trekke trådene på butikken, og det er hektisk. Olive Andreasen, som er daglig leder, men hun er så opptatt, så da må vi ta gutta boys, men det går jo fint det.
1: Ja, hvis gjør det.
0: Dere må fortelle litt om den ja, prosessen med å få til en butikk i Alsvåg. Si litt om det.
1: Ja, prosessen er jo at vi brennende engasjement for elevenes bygd og Øksnes for flere. Og da kjemper vi for de kjernesakene, og Alsvåg er bygd som vi er glad i, og vi identifiserer oss med som vår heimplass. Og da kjemper vi for skole og barnehage, og når butikken har vært nede i noen år, og det er et savn, og det her med å ta vare på unge og eldre, så ble det naturlig at vi begynte å tenke litt flere, og som daglig leder i Alsvåg Lakseslakteri og for Alaks Eiendom, så vi jo på butikkbygget, hva kan vi gjøre? Og da er jo at det er leilighet i andre etasjen, og gå dialog med lag og forening i bygda om å få på plass butikken. Så det er jo litt sånn innledningsvis at her er det snakk om å bygge samfunn. Og det er ikke enkelt, men når muligheten bygger seg, så ser vi i morgen hva som er mulig å få til når man omsorg og kjærlighet for i bygda, og for menneskene i bygda, og for kommunen sin.
0: Ja, og Henrik, når dere begynte å jobbe litt med å få til en butikk i Alsvåg, hva dere tenkte skulle være, hvilken type tilbud skulle det her være, hva vil dere ha?
2: Vi vil jo ha et, kan si et normalt grunnsortiment, først og fremst, men vi har jo en stor del arbeidsinnvandring til Øksnes, og en god del av disse folkene som kommer hit og begynner å jobbe, de blir bofast her, og vi har tenkt at vi skal sikte oss inn mot det segmentet der i forhold til matvarer. Og så en viktig del med denne butikken er jo også at vi har ordnet til en flott kafé som folk har stemt på at den skal hete Samvirke. For det bygget som vi har etablert dette i, er jo det opprinnelige Samvirke i Alsvåg. Samvirkelaget, vi kalte det for Samvirke. Da. Så det blir navnet på kaféen.
0: Ja. Og nå har det vært noen veldig hektiske uker. Har dere vært innom butikken selv i dag og følt og kjent litt på stemningen?
1: Ja, det kan vi love deg. Vi snakket i går om en reol som var 15 centimeter skjevt, som var full av varer, så vi måtte mobilisere frivillige og 6-8 ansatte fra slakteriet, 3 jekketraller, 2 trukker. Så en liten finjustering, så vi har absolutt vært innom der i dag for å få prikken over igjen på plass.
0: Ok. Så har vi prøvd å få med oss Olive Dagrun Andreasen, som er butikksjef, men hun sier at jeg fikk en melding at det koker der oppe nå. I morgen er det åpningsdagen, og hvordan blir den? Vet dere noe om det, dere?
1: Ja, vi gjør nok det.
2: Ja, vi vet at det blir...
0: Hva kan dere røpe? Litt,
2: ja da, vi har jo et korps i bygda som stiller opp, og så tror jeg kommer en skoleklasse eller to.
1: Ja.
2: og skal underholde. Og så har vi jo Nybrott, og det jo revymiljøet, så det blir nok, det blir nok en del, og så blir det en tale eller to, så blir det en snorklepping, og vi vet ikke helt ennå hvem som skal kleppe snora, men vi skal finne noen, skal få den ære.
0: Og så vet jeg i denne prosessen så har dere hatt besøk av butikk- og kafédriverne på Snarkjøp Hennes Møysalbua. Hva betydning har det hatt for dere?
1: Jo, Liv har jo hospitert hos dem. Hun skulle jo til Nordmela å hospitere. De hadde ikke tid anledning da. Så vi, jeg, Henrik og styreleder i Allsvolandhandel har jo vært på besøk i Nordmela og se hvordan det gjøres, hva det betyr for bygda. Så vi har gjort litt sånn en studietur. Og Liv, som sagt, hun for til Hennes Innlandet og hospiterte der for å få litt opplæring og se hvordan det fungerte hos dem. Så det er viktig for oss å snakke med de andre rundt og få innspill, og man blir inspirert når man hører hvor mye det betyr for beboerne rundt og for deres kommune. Nå er jo Hennes Innlandet en del av Hadsel, men utrolig viktig for det lille samfunnet som er på Innlandet. Så det er inspirerende og viktig å få besøk eller være på besøk, kunne få vært på besøk hos de andre butikkene.
0: Det skal være en hyggelig handel, dere får en kafé, og så skal dette her etter hvert oppgraderes til å være en butikk som har åpent 24-7, og hva tid kan det være på plass, tror du, Henrik?
2: Vi har jo spennstige planer om å søke Merkur-programmet om trinn 2 allerede 1. januar, så vi tenker i løpet av våren 2027 så skal dette være en 24-7-butikk, og da blir bygda aldri å søve mer da.
0: Nei. Ja, og når du nevnte med Merkur-programmet, så har jeg faktisk hatt en egen sak på det i Radio Bø tidligere i dag, fordi at staten vil jo kutte i støtteordninger for nærbutikker med 40%, det er jo forslag i statsbudsjettet. Har du fått det med deg? Hva du tenker rundt det?
2: Ja, jeg fikk med meg det på morgenkvisten, men jeg tenker det at det muligens kanskje blir begrenset på nye tiltak, begrensninger på nye tiltak, men at de som er liksom i pipen nå får sluttført sine prosjekter. Men jeg er usikker, og det vet man jo ikke, og jeg tipper at enkelte politikere kommer til å gå i borgen for at de her midlene blir videreført, for det er jo kjempeviktig for etableringen ute i bygden. Det er jo ikke bare butikker, det er jo bibliotek, det er jo kaféer og viktige møteplasser.
0: Ja, i morgen er det åpning altså klokka 12, og for at denne nærbutikken skal overleve år etter år nå framover i Allsvåg, så er det vel veldig, veldig viktig at lokalbefolkningen bruker butikken.
1: Absolutt. Vi er jo avhengige av det, men vi er jo omtrent 118 personer, lag og foreninger som eier denne butikken, så det signaliserer litt hvor mange som ønsker dette og vil dette og har investert i dette. Med 24-7 så er det jo at vi skal kunne nå all turisme som er ferieturister, og så har jo slakteriet en del lastebilsjåfører, BV, industrien rundt. Så at vi når alle er viktig for oss, og det med inkludering med arbeidsinnvandring, at vi har fokus på å kunne finne de rette artiklene til den arbeidsinnvandringen som er i Øksnes, så de føler seg sett, føler seg inkludert, utrolig viktig. De tilbakemeldingene vi har fått, det at det er på seg folk fra Litauen og Asia og Romania som er rørt at vi gjør dette for dem, for det har de ikke opplevd. Og vi har nå snakket med noen, og de har ikke opplevd noe sånt i et samfunn.
0: Det høres ut som dette blir en butikk for alle sammen.
1: Ja.
0: Der ute, da skal vi si tusen takk for at dere var med oss. Det var han Stian Rydningen som er styremedlem, og også Henrik Røsand, du er styremedlem i det som da heter Alsvåg Landhandel, åpnet i morgen. Vi sier tvi-tvi for butikken deres, Stian og Henrik, og takk for praten.
1: Selv tusen takk.

0: 4 pils og en pizza, servert av Åge Aleksandersen og Sambandet. I forrige uke så kom nyheten om at regjeringen prioriterer penger til en ny oppskytningsrampe på Andøya Spaceport. Regjeringen skal bruke nesten 650 millioner kroner over 2 år på den nye oppskytningsrampa. Den nye rampa betyr at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Samtidig reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass mellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space.
1: Nei, altså når det gjelder en sånn sameksistensavtale så jobbes det jo med det som er mellom fiskerinæringen og Andøya Space da. Så får man jo se hvordan det går. Akkurat det er kanskje ikke, det er litt sånn underordnet, tenker jeg, for litt av problemet her er jo det at der er jo ikke noe statlig plan for dette. Hva er det egentlig staten mener at hvordan dette skal foregå? Hele forvaltningen av de områdene utenfor Andøya, som består av mye mer enn bare rakettoppskyting, altså forsvaret sine aktiviteter, testing av missiler, testing av jamming og GPS-er, og forsvarsaktivitet generelt diverse. Så det er kanskje, det tenker jeg er litt større problem for oss her. Og sånn som vi ser nå, så er det jo, nå har de jo fått 650 millioner for å bygge en ny rampe, og det er jo ikke noen som datt av stolen for det her. Det var vel lovet litt i kortene, men som sagt, her er jo ingen plan. Her er ikke engang en reguleringsplan for det området som skal bygges på. Og ikke noen konsekvensutredning gjort for fiskeriene. Det synes jo det er en merkelig måte å gå fram på. Det synes jeg.
2: Du sier at det er en merkelig måte, men det er jo, ligger jo veldig korten at det kan bli en ny rampe og enda mer øke aktivitet. Hva er det det fiskerlaget mener mot til da, for at det her skal bli mer orden på?
1: Ja, vi tenker jo det at det går ikke an å vokse på alle områder. Andøya Space har jo mange områder som de driver med, både nå disse satellittene som de har fått opp i lufta, og så de driver med forskningsraketter, og de driver med testing av tilrettelegg for testing av våpen. Og de har jo en ambisjon, og politikerne har jo en ambisjon om det her skal det vokse på alle områder. Og det tenker vi, det går på en måte ikke an. Hvis man skal, nå mest sannsynlig, altså disse satellittene jeg vil jo tro det kommer til å gå veldig fort den utviklingen her fremover, og da må man nesten bremse på noen av de andre. Det er ikke sånn at alt er nødt å foregå utenfor Andøya. Så man er nødt å sette noen føtter i bakken, tror jeg, for hvis man skal ha en fiskerinæring her. For det kommer ikke til å bli plass til alle. Det er jo en fiskerinæring som i dag er litt i en bølgedal i forhold til bestanden, og altså det er jo egentlig ganske lite aktivitet nå i forhold til det, kan du si, kan være, og det var bare for noen få år siden, og det der går jo litt opp og ned, så det er klart hvis både Andøya Space, Forsvaret og fiskeriene skal vekse fremover, så kan det bli trangt om plassen.
2: Så er det trangt om plassen. Havet er jo stort, tenker jo mange. Hvorfor er det så viktig å ha for fiskerne, og akkurat det området som også blir brukt til aktivitet i dag, og hva utfordringer får en da når en skal snakke i lag?
1: Ja, ja da, havet er jo stort hvis man ser på et kart fra NAFs veibok, men hvis man bruker sjøkartene som vi gjør, så ser man jo at og fiskeriet foregår i all hovedsak langs kantene og i bakkene. Så da er det et område kanskje ikke fullt så stort som det ser ut som. Og så er det jo også sånn at fiskere må jo operere på naturens premisser, man må være der fisken er, og det er vær og vind og sånne, og konkurranse innad i fiskerinæringen med forskjellige bruksorter og det. Så er det mange ting å ta hensyn til. Så er det jo akkurat dette området her er jo spesielt, det er jo god produksjon, det er masse fisk hele året. Så de som holder på her, vi kan stort sett holde på hele året. Så det er jo litt merkelig at alt skal ligge på samme plass.
0: Ja, og det var en Eirik Nordvoll, sekretær i Andøya Fiskarlag, som mente dette. Det var litt om sameksistens når det gjelder nye oppskytningsramper på Andøya og ja, fiskerne i Andøy. Vi skal legge til at det var Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd som var reporter i denne saken. Det her er formiddagen på Radio Bø. Nå skal vi kjøre i gang litt musikk fra Rick Astley.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.
0: Waiting on you.

0: Rick Astley, du husker han med låta Never Gonna Give You Up, eller var det litt sånn roligere tona Waiting On You, i formiddagen på Radio Bø. Skal ta med at politiet har opprettet flere straffesaker mot 9 utlandske turister etter at de ble tatt for flyging i forbudszonen til Leknes lufthavn torsdag ettermiddag, det med Lofotposten. Det var 5 piloter som var en del av et større reisefølge på totalt 9 personer. Noen av de ble tatt med til politistasjonen for identitetssjekk, og 5 droner ble beslaglagt. Politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon forteller at det opprettet utvisningssaker på alle sammen. Og tar vi med at Kong Håkon trekker seg som medlem av hovedkomiteen til Alpin-VM i Narvik i 2029, det melder Fremover. I mai så takket daværende kronprins Håkon ja til å sette i hovedkomiteen, men etter at kong Harald gikk bort til 28. august, så ble det stilt spørsmål om kong Håkon kunne fortsette vervet sitt. Og nå forteller skipresident i Norges Skiforbund, Roger Finjord, at de har fått avklaring fra kongehuset. Hans Majestet kong Håkon vil ikke fortsette som medlem av hovedkomiteen, sier Finjord til Fremover. Kong Håkon trekker seg fra VM i Narvik. Han stod i hovedkomiteen til Alpin-VM i Narvik i 2029, men trekker seg ut fra det, det melder kongehuset.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi utføre en trekning, eller den er kanskje gjort allerede, Emily?
2: Den er gjort, ja. Den gjorde jeg for halvtime siden, cirka. Mm. I dag så trakk jeg ut nummer 8, og da skal vi en god del sørover.
0: Vi snakker altså om våres bokstavsuppekonkurranse i dag.
2: Ja. Nummer 8 ble trekt ut, og det er jo Gerd Kristoffersen, og da skal vi faktisk helt til Sarpsborg. Hallo, Gerd.
3: Hei, sann.
2: Hvordan står det til i Serp i dag?
3: Jo da, det er sol og vind stille, og enda med mye regn i morgen.
2: Ja, har dere fortsatt sånne gode temperaturer, eller har det blitt kaldt hos dere?

0: Lady Gaga med Pokerface. Radio Bøs formiddagssending er fortsatt på lufta noen minutter til, og vi har akkurat tatt med oss Gerd Kristoffersen. Hun er andøyværing, men bor nå i Sarpsborg, og hun fikk seg bingo-blokk som hun valgte ut på gavekortet på 120 kroner her hos oss. Men så har vi en sånn ukespremie også, og da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka.
1: Det gjør vi, og han er random, kameraten min. Han trakk ut nummer 25 på torsdag, og det er jo Yvonne Hansen på Sortland, så gratulerer, du får en pakke med flakslodd i posten.
0: Ja, og så har jo vi hatt en konkurransegående i løpet av denne uka der man kunne vinne billetter til Harm og Hegseth sitt show.
1: Ja.
0: Bejublende jubileumsturné, som de kaller det for. Ja, det er jo sånn at i 2026 så feirer Harm og Hegseth 10 år.
1: Mm-hmm. De er så beskjedne.
0: Ja, de er mektige. Og da er det sånn at vi skulle trekke en vinner på hver plass som skulle få da 2 billetter. Vi hadde til Lofoten Kulturhus, Svolvær og Kulturfabrikken på Sortland i morgen. Men så var det ingen som meldte seg på den til Svolvær, så de har kanskje fått tak i billetter, de som vil fare før vi la ut våres konkurranse, så da blir det litt ekstra på Sortland, ikke det?
1: Ja, da fikk vi nemlig totalt 4 billetter til Sortland, så 2 vinnere. Og det er jo bare bra, det liker vi. Og dem som ble trukket ut var nummer 1, og det er Jørgen Holen på Øver Gimstad. Og nummer 3, Jeanette Bang Pedersen, hvor hun bor i Bø, det er jeg faktisk litt usikker på. Men ja, de vant hver sin... Ikke hver, de vant...
0: Ja, det der er bestandig vanskelig. Men altså, hver vinner har fått 2 billetter.
1: Ja,
0: takk. Kan vi si det sånn?
1: Der sa du.
0: Noe sånn?
1: Ja, nå surrer tunga mi her. Ja, sånn var det.
0: Ja da. Så da kan hun, Jeanette, ta med seg venninne eller venn eller hvem hun vil på Harm og Hegseth, og han Jørgen kan også ta med seg en venn eller venninne eller hva han vil.
1: Ja.
0: Så da har vi det på plass.
1: Ja, de får billettene, ja, sikkert på e-post.
0: Ja, ja. Da har vi delt ut det vi har.
1: Da har jeg ikke mer.
0: Ok, da gjenstår en liten fanfare til alle sammen som har vunnet på Radio Bø i dag. Så er det blitt kjøligere, og helt på tampen av dagens sending så skal vi koble inn veitrafikksentralen. Dere sitter vel i Mosjøen, stemmer ikke det, Tommy Øyfles?
2: Ja, stemmer det, vet du.
0: Ja, og du er trafikkoperatør ved veitrafikksentralen for Nord-Norge. Ja, har dere fått inn mye meldinger i dag om ja, glatte veier og litt vanskelige kjøreforhold?
2: Ja da, det er vinteren jeg har gjort sin anmarsj. Det har vært litt endring på morgenen i dag, og så store deler av Nordland og deler av Troms har vært plaget med at det har vært glatte veier og til dels litt snø på fjelloverganger.
0: Og hvordan har det slått ut i trafikken?
2: Nei, det har gått sånn små utforkjøringer og små ulykker har det vært, men det har ikke vært noen sånn alvorlig hendelse, heldigvis. Så man... Det har vært litt sånn, litt utfordrende på morgenen, og, så de har hatt litt å strive med de her entreprenørene som skal holde veiene for fri ferdsel.
0: Mm. Er det litt sånn at den der, ja, at det blir kjøligere og det legger seg isinne på veien, det er som julekveien på kjæringa for oss, bestandig?
2: Ja, det er kvart år det kommer like overraskende, så... Så det er klart, og det er jo litt skummelt også når du får den der tynne isinnen som fryser til, og så har de sommerdekk på bilene der, og så du tror at det greier kjøreforhold, og så er det litt småglatt, så man bør være opps i denne tida, og så er det er ikke noe vent med å legge på vinterdekk, for nå blir det litt sånn variasjon av været fremover.
0: Så du anbefaler folk å bruke helga til å legge om til vinterdekk?
2: Ja, da, det er ikke noe vent med om at det er noe i veka fra eller til, sånn sett, så man ønsker jo selvfølgelig mest mulig å spare på vinterdekka, men jeg vil råde til å legge om noe så fort som mulig.
0: Jeg så på et bilde fra NRK i går som var tatt oppe på Bjørnfjell, og der var det litt kvitt og ja, noen få centimeter med litt slaps og sånn. Hvordan er det på fjellovergangene?
2: Det er fint nå på fjellovergangene, og nå ser jeg jo på kamera og da på Bjørnfjell, og det er jo litt sånn kvitt og litt snø rundt omkring, men på selve veien ser det jo fart nå. Men det er klart at når det blir i kveld og natt så vil jeg jo fryse til litt grann igjen, så da får du jo det her litt i sinnet og litt glatt, og da kan jeg jo komme seg selvfølgelig litt ny opp i det der.
0: Ja, og når vi nå snakker om Bjørnfjell, så kan vi jo ta en liten titt på Yr for å se hva som meldes utover helga der når det gjelder temperatur. Skal vi se hva vi får opp hos meteorologisk. Det skal jo faktisk ned i, ja, 7-8 minusgrader på Bjørnfjell i løpet av helga.
2: Ja da, ja. Så skal man over de fjellovergangene, at man vet da, så er det ikke noe å vente med, i hvert fall for å legge om man generelt ellers også. Ja. Med råd, legg opp til vinteren.
0: Et godt råd det der. Tommy Øyfles, du trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen i Nordsjøen.
2: Ja.
0: Takk skal du ha for at du var med oss direkte i Radio Bø, og vi sier riktig god helg til deg og dine kollegaer.
2: God helg til dere også.
0: Og da skal vi runde fra formiddagsstudio denne fredag 9. oktober, før stemmen svekter helt. Ted Ivar Poulsen og Emily Holen heter vi som har satt sammen dagens program. Nå sier vi riktig god helg og på gjenhør på mandag klokka 11. Husk også bingo på mandagskvelden med 100 000 i lykketalspotten og 2 lykketall. Det blir spennende. Ha det godt!
3: Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
4: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted.
3: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-ånd hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-ånd fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte

0: Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
1: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, slip og mekanisk verksted, og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Celine Dion, I'm Alive. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir fredag, folkens, 9. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er på plass i din radio. Så det er hyggelig å kan åpne med Celine Dion. Jeg ser jo det at nå er hun har en del konserter, og publikum er svært glad for å se Celine Dion på scenen etter at hun har slett mye med sykdom. Her var det en låt som begynner å bli noen år, få noen år på baken, I'm Alive, som vi åpnet musikalsk med i dag. Her er litt av det vi har på våres fredagskjøreplan. Ja, staten vil kutte i støtteordninger for nærbutikkene med 40%. Uten støtta vi har fått, så vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart det. Det sier jo June Beate Nikolaisen, som er daglig leder i Møysalbua på Hennes. Hun skal vi ha med oss direkte straks. I morgen er det verdensdagen for mental helse, og årets tema det er tillit er beredskap. Leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, er med oss direkte i dagens sending. Så er det litt hektisk i Alsvåg i Øksnes i dag. Det er dagen for dagen. Alsvåg Landhandel skal åpne i morgen. Vi skal prøve å få en liten stemningsrapport derifra. Ja, så skal det handle litt om vær og føreforhold. Det er blitt betydelig kjøligere, og det er litt glatt her og der. Så vi skal til trafikkoperatøren Tommy Øyfles ved veitrafikksentralen i Nordland og få litt oppdateringer der før vi går av lufta. Så det er sånn at det ble jo kjent i forrige uke at det skal bygges en ny oppskytningsrampe ved Andøya Spaceport, som gjør at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Det er 650 millioner kroner som staten skal bruke på denne nye oppskytningsrampen. Samtidig så reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass mellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space. Der har du litt av det vi skal innom de her to timene. Men først så går vi til politiet i Nordland, som forteller at 4 personer var involvert i en trafikkulykke på Andenes torsdag ettermiddag. 2 biler var innblandet i ulykka, men ingen personer ble skadet. Ifølge politiet skyldes ulykka brudd på vikeplikten, og føreren av den ene bilen fikk førerkortet beslaglagt. Politiet har opprettet sak. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet rykket torsdag ut til Farstad i Vestågøy etter melding om ulovlig droneflyging. 5 utlandske dronepiloter ble tatt for å fly i et forbudsområde, og politiet beslagla dronene. 9 personer ble tatt med til politistasjonen på Leknes for ID-sjekk. Politiet har også opprettet sak mot en turguide, en arrangør og 2 sjåfører for ulovlig guiding. Torsdag ettermiddag var det problemer med telenettet i Nordland og hele Norge, som gjorde det vanskelig å komme gjennom til politiet på 112 og 02800. Like før klokka 8 torsdag kveld meldte politiet at problemene var løst, og at telefonene igjen fungerte som normalt. Flere bilister mistet førerkortet etter fartskontroller i Ofoten torsdag. Den høyeste hastigheten ble målt til 142 km i timen i 80-sone. Politiet ga også bot til en bilist for mobilbruk under kjøring. Senere samme dag ble en bilfører stanset i Narvik mistenkt for ruskjøring. En bobil og en pickup kolliderte på E10 ved Offersøystraumen i Vestågøy fredag morgen. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadet, men det ble materielle skader. Politiet meldte om glatt vei i området, og like etter klokka 9 var politiet ferdig på stedet, og det blir ingen politisak. En mopedbil kjørte av veien og havnet på taket på Sandnes i Hadsel fredag morgen. Bilen hadde vinterdekk og kjørte i lav fart da uhellet skjedde. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilberging ble varslet. Politiet er ferdig på stedet og følger ikke opp saken noe videre.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Kraft. Ja, så var det fredagsværet I Nordland. Det blir østlig bris, I kveld fresk bris utsatte plasser. Først på dagen enkelte regnbyger I nord, snøbyger over 300-500 meter. Fra I formiddag lett skya eller delvis skya oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skiftende skydekke. Det blir spredte regn- og sluddbyger, snøbyger over 200-400 meter. Fra I ettermiddag oppholdsvær I sør. I morgen lørdag så får Nordland I sørlige del østlig fresk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I nord så blir det østlig bris, fresk bris utsatte plasser. Det blir lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms får på lørdag skiftende bris, periodevis nordøstlig fresk bris utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger I nord. Snøbyger over 100-300 meter over havet, periodevis også I lavlandet. Lett skyet oppholdsvær I sør. Temperaturen I dag klokka 11, Andenes 5 grader, Bø I Vesterålen 6, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 5, Sortland 5, Rotvær I Lødingen, også der 5 grader. Vi har Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn med 6 grader. Og innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes, der noterer vi 5 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 0300.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske.
5: 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Look me in the heart, det sa gode gamle Tina Turner her i formiddagen på Radio Bø, og klokka den er akkurat der 18 minutter over 11. Vi har fått inn en telefon fra en lytter, og det er snakk om en varebil som har kjørt i autovernet. Det er da på bøsiden av Ryggedalstunnelen etter svingene, da når veien flater litt ut. Altså en varebil som har kjørt i autovernet på det vi, ja, på Bøveien eller i Ryggedalen da. Alt er bra med fører, men det er vanskelige kjøreforhold, får vi opplyst.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der oppe i høyden så kan det være vanskelige kjøreforhold for de som, ja, spesielt for de som har fremdeles sommerdekk, så det er bare å tenke seg litt om før man skal ut og kjøre og må opp i høyden da. Fjelloverganger og sånne ting. Vi skal komme litt innom hvordan det er på veien sånn, med tanke på føreforhold når vi har med oss veitrafikksentralen. Det blir litt senere. Nå skal vi ta litt andre veimeldinger. Fylkesvei 7542 mellom Austpollnese og Nygård i Lødingen. Der er det meldt at det er stengt på grunn av asfaltarbeid. Og veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 23 i dag fredag. Det blir gjennomslepp hver andre time. Og nødetatene kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter plan være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Neppvik-tunnelen på Riksvei 820. Da er vi i Narvik, som stenges natt til mandag på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter på søndag klokka 23 og skal være ferdig mandag morgen klokka 06.00. Tunnelen vaskes en om gangen, og bilister må regne med forsinkelser. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger. Det er skiltet omkjøring, og stengingen er nå beregnet og var frem til den 24. oktober. Det var altså Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid, og nå er det meldt at stengingen er beregnet og var frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så er det pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var det vi hadde om ting og tang i trafikken i denne omgang. Vi skal selvfølgelig oppdatere dere utover i dagens sending, og ja, ser du noe der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vett om, så husk å tipse oss på 76 11 40 50 76 11 40 50 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme, og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en fin låt. Det svinger bra av Hjerter Knekt, og den heit Nå i natt.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
0: Ja, det skal handle litt om kutt til nærbutikkene. Det er jo kommet forslag i forbindelse med statsbudsjettet om at det blir mindre statlig støtte til nærbutikkene. Vi skal se litt nærmere på den saken også i dag. Emily, du har mer.
5: Ja, for i går så hørte vi jo Hadselværing og stortingsrepresentant for Senterpartiet Bent Joakim Bentsen fortelle litt om at Merkur-ordningen er vurdert halvert i statsbudsjettet som ble lagt fram på onsdag. Dette reagerer jo selvfølgelig mange butikkeiere på, og før vi hører hva June Beate Nikolaisen sier fra hennes i Hadsel, så skal vi høre litt hva Bent Joakim sa i går.
6: Jeg er veldig bekymret for akkurat det. Vi har en sånn ordning i stedet som Merkur-ordningen heter den, som er støtte til de butikkene rundt omkring i lokalsamfunnet som kanskje ikke er lønnsomme av seg selv, og der foreslår de å nesten halvere den posten, og det er altså for Vesterålen sin del, så er butikken på Bleik, i Risøyhamn, på Dverreberg, Joker Bø, Snarkjøp Hennes, i Eidsfjorden, Diggemuren, Lødingen Vestbygd, Gimsøya. Ja, du skjønner at den tegningen, det er en lang, lang liste hvor regjeringen foreslår å nesten halvere støtten til de her butikkene, og det kan ha en alvorlig konsekvens for de lokalsamfunnene som nå kan stå i fare for mest butikken sin. Når man struper den støtteordningen, så er det jo klart at det her er butikker med små marginer. Så er jo, det vil jo ha en konsekvens, for eksempel for butikken på Hennes eller Joker Bø, når Arbeiderpartiet nå struper den støtten. Det er vi i Senterpartiet veldig kritisk til.
5: Ja, June Beate Nikolaisen, du er jo daglig leder på Møysalbua på Hennes i Hadsel, og du hørte jo hva Joakim sa her nå, altså Bent Joakim. Hva tenker du om at det muligens kuttes?
7: Jeg tenker jo det at det blir å ha store konsekvenser for veldig mange, og absolutt for distriktene.
5: Merkur-programmet er jo for oss å bygge opp distrikts-Norge. Føler du nå at nå bygger vi kanskje litt ned distrikts-Norge?
7: Ja, man føler jo kanskje at distriktene er de som taper bestandig. Sånn at det kuttet der, det kommer til å merkes godt.
5: Hvor viktig har denne støtteordningen vært for Møysalbua?
7: Jeg tenker det at uten Merkur-programmet så har ikke vi vært der vi I dag. Vi har helt ifra vi startet opp, så fikk vi støtte fra Merkur for å I det hele tatt kunne starte opp butikken. Vi har jævnlig kontakt med Merkur, vi med på kompetanseprogram, vi med på Merkur-samlinger, og vi søker støtte, og jeg tror vi har søkt støtte til Merkur så å si hvert år siden vi startet opp. Og det jo for å kunne utvikle oss med bygg, med utstyr, med kjøledisker, fruktdisker. I fjor gjorde vi en stor opppussing av kaféen. Det også Merkur med på å støtte opp om for å lage aktivitet I distriktene.
5: Og dere har jo nå akkurat fått støtte til å skifte tak og vestvegg. Hadde dere hatt muligheten til å gjøre disse tingene uten støtteordningen?
7: Nei, det hadde vært veldig vanskelig. Ja. Det klart det store kostnader, og Merkur tar halvparten av kostnaden på det for oss I år.
5: Og Møysal,
7: de støtter på 50%.
5: Og Møysalbue jo mer enn bare en butikk. Hva betyr den for folk på hennes?
7: Jeg tror at butikken og kaféen viktig for folket på hennes. Det en sosial møteplass, og det nærbutikken, og det her man kommer og treffer naboen og tar seg en kopp kaffe. Og så det jo langt hvis du mangler en pakke fløte til middagen, eller en pakke melk, eller sånn. Så det jo langt for oss, og strand jo det som blir nærmest da.
5: Bare fortsett.
7: Nei, det klart om med drivstoffprisene som kommet nå også, så det jo dyrt også å bo ute I distriktene.
5: Altså, hvor langt det til nærmeste annen dagligvare fra dere?
7: Det vel 49 kilometer.
5: Det ganske langt.
7: Det langt.
5: Ja.
7: Det dem. Og vi ser jo at kaféen viktig for folk. Den godt brukt. Folk I bygda flinke å være på kaféen, og vi prøver jo nå å utvikle den mer og mer, og lage mer og mer aktivitet I bygda. Men som sagt, uten Merkur-programmet og den støtten som å hente der, ikke bare med penger, men også med kompetanse, det skal sies, så har vi ikke vært der vi I dag.
5: Nei, og du nevnte jo kompetanse. Fortell litt om det, for man tenker jo sikkert at det bare gjelder pengestøtte.
7: Hvert år har vi jo regionale Merkur-samlinger. Og det går jo på tvers av kjeden. Altså det ikke kun Snarkjøp eller kun Coop eller sånn. Da vi I alle butikkene I distriktet på de her samlingene. Så vi bruker å se til Bodø. Det enkleste å møtes det her for Nordland da. Og da møter jeg sånn at jeg kjenner jo de her kjøpmenn som rundt omkring I distriktet her. Og vet jo at alle har et godt forhold til Merkur. Der også sånn kompetanseprogram som kjører med 5 samlinger. Vi var med på det I starten. Vi har ikke vært med I senere tid på de samlingene. Men de finnes, og de veldig, veldig viktige, spesielt for nye kjøpmenn eller nye butikkdrivere. For det at du får et nettverk, og du får hjelp til å jobbe med butikkdrift. Når det både gjelder regnskap og utstyr, nettverk, tips, alt mulig egentlig. Så vi har to Merkur-konsulenter i Nordland, og Marianne Veien, som her fra Nordland Sør, og så har vi han Søren Solvang her i Nord, og de er fantastiske folk som setter mye kunnskap. Så henter de jo inn også andre til, når vi har det regionale. Innimellom, eller jeg har nå, i min tid har jeg vært på en sånn nasjonal samling, da var vi Trondheim. Og det var veldig mye sånn kompetanseprogram da.
5: Så Merkur er jo mye mer enn bare pengestøtte, forstår jeg, men er du bekymret for at slike kutt på sikt kan føre til at både din og flere nærbutikker må da legges ned?
7: Ja, det, jeg er jo redd for at det kan ende der, ja.
5: Ja. Hvordan tenker du på din egen butikk da, hvis disse støttene kuttes med halvparten?
7: Jeg tenker at det kommer til å bli vanskeligere økonomisk fremover å få til utvikling. At man, ja.
5: Mm. Det blir hardt.
7: Ja, det blir det.
5: Og så, ja.
7: Ja, nei, hva kan du si?
5: Helt til slutt igjen, hva håper du politikerne tenker på nå før de bestemmer seg? For det er jo ikke bestemt dette her.
7: Nei, jeg håper at de tenker på oss i distriktene, og at man også må satse på distriktene. Det skal jo også sies at Merkur støtter jo ikke bare nærbutikker, de støtter jo også små bibliotek ute i distriktene.
5: Mm.
7: Det er jo også en viktig del. Men nei, jeg håper at de revurderer det, og at vi er veldig, veldig mange rundt omkring, og i hele Norges land, som har behov for Merkur-programmet og det de gjør.
5: Mm-hmm. June Beate Nikolaisen, daglig leder på Møysalbua på Hennes, takk for at du var med oss her på Radio Bø.
7: Takk.

0: Hun heter Adele. Set Fire to the Rain fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal ha en sak om verdensdagen for psykisk helse som er i morgen 10. oktober. Kjenn tilbake til intervjuet rundt det, Emily, men først litt fakta om denne verdensdagen for psykisk helse i morgen 10. oktober.
1: Ja, lørdag 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Dette er en dag som minner oss om noe som angår oss alle, nemlig hvordan vi egentlig har det. Vi snakker ofte om hvor viktig det er å ta vare på kroppen vår. Vi skal spise sunt, bevege oss og få nok søvn, men det er minst like viktig å ta vare på den psykiske helsa. For livet går ikke alltid på skinner. Vi kan alle oppleve perioder med stress, bekymringer, ensomhet eller tunge tanker. Og selv om noen ser ut til å ha det helt fint på utsiden, betyr ikke det nødvendigvis at alt er like bra på innsiden. Verdensdagen for psykisk helse handler om å skape åpenhet, forståelse og mindre skam rundt psykiske utfordringer. Den minner oss også på hvor mye de små tingene i hverdagen kan bety. Et smil, en hyggelig melding, en kopp kaffe sammen med noen, eller et enkelt spørsmål som «Hvordan har du det egentlig?» kan være starten på en viktig samtale. Og kanskje er det vi nettopp bør bli flinkere til, å se hverandre, lytte til hverandre og ta oss tiden til dem rundt oss. Vi trenger ikke alltid å ha de riktige ordene eller løsningene. Noen ganger er det nok å bare være til stede og vise at vi bryr oss. Det er også viktig å huske på at det er helt greit å be om hjelp når livet er vanskelig. Ingen skal måtte bære alle bekymringene sine alene. Så i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse kan vi kanskje gi både oss selv og mennesker rundt oss en liten ekstra omtanke. For god psykisk helse handler ikke alltid om å være glad hele tiden, men om å ha støtte, trygghet og ha noen å snakke med når livet byr på utfordringer. Ta vare på deg selv og ta vare på hverandre.
0: Og det er jo sånn at temaet for verdensdagen for psykisk helse 2026, det er tillit er beredskap. Straks så har vi med oss leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, på direkten. Det blir etter Stavanger-kameratene, som søng «Fineste som finnes».

0: Stavanger-kameratene, fineste som finnes, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal litt tilbake til dette med at det verdensdagen for mental helse i morgen.
1: For i morgen, 10. oktober, så er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Tillit er beredskap, hver handling teller». Vi lever i en tid preget av uro, konflikter og usikkerhet. Samtidig viser undersøkelser at tilliten mellom mennesker er under press. Men hva har egentlig tillit med psykisk helse å gjøre? Det skal vi ta en liten prat med Remi André Olsen om nå, som er styreleder i Mental Helse Nordland. Velkommen til oss, Remi.
2: Ja, god dag.
1: Årets tema er jo «Tillit er beredskap». Hva betyr egentlig det?
2: Ja, altså tillit, det er jo, Norge er jo et av landene hvor vi har veldig høy tillit i utgangspunktet i samfunnet på at mennesker vi har rundt oss er til å stole på. Men det som viser seg, det er jo at selv i de her forene hvor det er høy tillit, så er det også mange som er i tvil om at det er en trygg arena for å si ifra når du faktisk sliter, når det er noe som er oppriktig vanskelig.
1: Altså, kan mistillit føre til at det flere føler seg ensomme eller trekker seg unna fellesskapet og samfunnet?
2: Det kan det absolutt, og det er jo ensomhet og utenforskap som egentlig er den faren som vi ser, som er det faremomentet som vi tror kommer bort ifra. Altså. Så lite ensomhet og utenforskap som mulig.
1: Og er sosiale medier, kroppspress og alt som skjer ute i verden en bidragsfaktor?
2: Ja, det er jo det, for vi er jo alle del av en type nyhetsstrøm som mange synes det er vanskelig å komme seg ut av, ikke sant? Vi får mye impulser som vi egentlig må forholde oss til, og som mange faktisk sliter med å ta inn over seg og bearbeide på en god måte.
1: Du er jo styreleder i Mental Helse Nordland. Hvordan opplever dere situasjonen her i fylket?
2: Ja, fylket her er, altså situasjonen her i fylket er vel ganske lik resten av landet. I Nordland per dato så er det 16 lokallag i mental helse, og det er klart vi er godt representert. Vi er vel kanskje det fylket som har mest medlemmer i forhold til hvor mye innbyggere der er, sånn at vi er godt representert i Nordland. Men statusen for psykisk helse er ganske lik i Nordland som den er resten av landet. Det er ikke noe som utpeker seg spesielt.
1: Nei. Og så er det jo sånn at man hele tiden hører oppfordringer til å be om hjelp hvis man sliter psykisk, men den hjelpen er ikke alltid så lett å få, hører vi om. Tror du det kan bidra til å gjøre tilliten mindre?
2: Ja, selvfølgelig gjør det det. Og det er klart, det her med psykisk helse, det er jo på generell basis, i gjennomsnitt, så er det jo, hvis vi ber om hjelp i det offentlige hjelpeapparatet, så er det enda sånn at i gjennomsnitt så tar det mellom 50 og 60 dager før du kan regne med å få hjelp, med mindre det er noe veldig akutt, selvfølgelig.
1: Og da er det kanskje mange som faller gjennom sprekken?
2: Det vil det alltid være, og det ser jo vi også på våre svartjenester, på Mental Helse sin hjelpetelefon og på chatten vår, hvor vi faktisk tar imot 1000 henvendelser per dag.
1: Det er ganske mye.
2: Ja. Det er veldig mye, og det er klart vi har også sett en økning i forhold til de siste årene på det her med rett og slett krigsfrykt. Altså, det er mange som kjenner på reell frykt for krig og uro. Og det er klart, det ser vi også i økning på, men det blir jo på en måte en stein til byrden for det som allerede ligger i bunnen der hos de som sliter ofte.
1: Og hvordan skal verdensdagen for psykisk helse markeres i Nordland i år?
2: Ja, den markeres med forskjellige typer markeringer rundt om i

0: hele fylket. Det, jeg har faktisk sjekket, det er mental helsemarkering, altså verdensdagsmarkeringer rundt om I hele fylket. Det alltid fra kaféer, stander, kurs og konferanser, sansevandring I natur. Der egentlig alt du kan tenke deg av typer arrangementer. Verdensdagen jo I morgen, men det, I Norge så feires den jo, der jo markeres, det jo du har et vindu på denne uka, pluss uka før og uka etter, hvor du kan registrere og bestille verdensdagsarrangement.
1: Mm. Og hvis noen som sitter og hører på nå føler seg egentlig litt sånn utrygge, hvor det de skal ta kontakten?
0: Det kommer jo an på hvordan type utrygghet du føler. Altså, hvis du føler at du trenger helsehjelp, så det jo helsevesenet du kan kontakte. Det med, men mental helse sin hjelpetelefon, det 116-123, eller chatten vår sidemedord.no. Det alltid et godt utgangspunkt å begynne på.
1: Og hvis du skulle gitt lytterne våre en utfordring denne helgen, noe de kan gjøre for å styrke tilliten til et annet menneske, hva ville det vært, Remi?
0: Oppsøke gode sosiale arenaer, og så kan vi gå litt I oss selv og tenke på at vi må prøve å være et menneske som andre føler de kan stole på, av tillit til.
1: Mm. Så små handlinger kan altså bety mer enn det vi kanskje tror, når alt kommer til alt?
0: Veldig ofte det sånn, ja.
1: Mm. Takk for at du var med oss, Remi André Olsen, styreleder I Mental Helse Nordland.

0: Ja, det er hit låta fra Violet Road, I Will Love You Anyway.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ukas siste bokstavsuppe, og i dag er det litt færre bokstaver enn det var i går, Emily.
2: Det stemmer, Ted. I går så hadde vi 24, i dag har vi 11. Jeg starter med R for Romeo, V for Victor, E for Echo, J for Juliet, I for India, K for Kilo, A for Alfa, N for November, K for Kilo, E for Echo og T for Tango.
0: Ja, og jeg har telt og telt og telt, og jeg kom til 11.
2: Ja, da er vi på rett vei.
0: Da er vi samkjørt her. Ok, da hiver jeg meg til med litt guttenavn her på de 11 bokstavene. Vi har R Robert, V Vegard, E Erik, J Jan, I Ivar, K Kim, A Arne, N Nils, K Kalle, E Erik, og så blir det T, og da tar vi han Thor.
2: Ja, og det var selvfølgelig helt korrekt som vanlig. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og dere har, tror dere har kommet frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Jeg sitter snart klart å ta telefoner igjen. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag, for det er jo fredag, og det er en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var spesialisthelsetjenesten. Det var det lange ordet i går. Og hintet i dag er at dette må finnes frem nå. Enkelt og greit. Det må finnes frem nå. Er du ikke enig, Ted?
0: Jo, selv om... Nei, du skal ikke si det, jeg har tenkt å si, for da blir... Da blir det for enkelt. Så du har et poeng.
2: Ja.
0: Ja. Har du gjort dette?
2: Nei, men det skal jeg gjøre etterpå. Det er sikkert du har visst.
0: Ja. Ok. Men det må finnes frem nå.
2: Ja.
0: Ja, ok. Ja, vi lar den henge der. 7611 4050, 7611 4050. Emily tar telefonen frem til kvart over 12 hvis du vil være med på dagens suppe. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. På en sms til 41 45 40 50. Ja, så kan det bli en fin premie på deg der ute. Og hvis du trenger å se på de 11 bokstavene litt mer, så har vi jo lagt ut konkurransen selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø. Det skal handle litt om været når vi er tilbake. Meteorologen i Tromsø med oss direkte for å gi oss de aller siste prognosene. Det er blitt kjøligere, og det har vært glatt på veiene i natt og på morgentimene. Hvordan blir det videre utover denne dagen og inn i helga? Det skal vi få svar på når meteorologen er med oss direkte. Og vi skal også med oss veitrafikksentralen, som kan fortelle oss litt om hvordan vei- og føreforhold er akkurat for øyeblikket. Nå får du nyheter.
3: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter Kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
4: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En låt som heter Sånne som oss og kom ifra River.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, da vi godt tilbake fra formiddagsstudio. Ted og Emily i din radio fram til klokka 13. Du har fått nyheten, og da passer det jo fint å gå fra nyheten til litt oppdaterte værprognoser. Ola Bakke Åshammer, du vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God formiddag oppe i Tromsø til deg.
2: God formiddag nede i Vesterålen til deg.
0: Ja, du, det blir litt kjølig her, og det var glatt på veiene i morges da vi så snø i fjellene. Hvordan det oppe i Tromsø?
2: Du, det mye det samme her. Det hva skal vi kalle det, sesongens første kaldluftsutbrudd som kommer med litt sånn kald luft nordfra. Så vi har det litt glatt på veiene her også, og snø enda lenger ned enn i Lofoten fjellet.
0: Vi skal gå litt gjennom prognosene dine for dagen i dag og inn i helga. Hva melder dere for videre denne fredagen?
2: Ja, det blir vel egentlig bare bedre og bedre vær hos dere utover ettermiddagen. De bygeskyene som ligger litt over dere og litt nord for dere nå, de trekker mer ut i havet, og vinden dreier litt mer på øst, så det blir egentlig en fin kveld i Vesterålen-området i dag, fredag. Så en god start på helga. Men som du var inne på, når det klarvær nå på høsten, så blir det jo kaldt, og veibanen den fuktig mange steder, så kjør etter forholdet hvis man skal ut på veien i kveld, eller i natt, eller i morgen tidlig.
0: Ja, så skal vi inn i helga da, og hva ser prognosene for lørdag og søndag?
2: Ja, lørdag og søndag ser egentlig veldig bra ut de også. Det blir en helg med mye sol, ikke så mye vind, en nordøstlig bris. Kan det komme opp i liten kuling på sent lørdag kveld og søndag, men alt i alt en fin helg i Vesterålen, og temperaturene kan komme opp mot en 5-6 grader sånn midt på dagen, og så er det som sagt mulighet for minusgrader på kvelds- og nattestid.
0: Ja, så hvis man skal ut og kjøre over en fjellovergang kvelds- og nattestid, kanskje man må ha det litt i bakhodet, dette med vinterdekk er vel kanskje lurt da,
2: ja. Ja, og for så vidt også i lavlandet vil jeg tro hvis det våt veibane og du får minusgrader, så kan det jo bli litt sånn barfrost, rett og slett. Men ja, jeg regner med at folk i Vesterålen, de har vært ute en vinternatt før, eller en høstmorgen, for så vidt.
0: Ja, vi skal jo sko oss etter forholdene, det er vel noe i det. Nei, men da, Ola, har du noe mer å legge til? Hvor de gjennom det meste du hadde på det papiret, nær sagt?
2: Ja, det er vel egentlig det. Det gjelder å nyte været vi har i helga. Mandagen ser for så vidt også ut, men tirsdag, da snur det. Så nyt været mens dere har det.
0: Ja, nå ble jeg litt nysgjerrig når du sier tirsdag og snur det. Da, hva du har på gang da?
2: Bare, ja, det er jo to ord om det. Ja, nei, det er et et lavtrykk, et vanlig høstlavtrykk som kommer oppover med gråvær og regn og vind. Og, ja, litt mildere blir det
0: også. Ok, ja. Da må vi nyte helga. Tusen takk skal du ha. God helg til deg, Ole Bakke Åshammer, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.
2: Takk i like måte.
0: Og så tar vi med oss litt temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Da har vi Andenes med 5 grader, Bø i Vesterålen 6. Vi har Evenes lufthavn med 5 grader, Narvik 4, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 5. Vi har Rotvær i Lødingen, der også 5 grader. Svolvær lufthavn Helle 6, Leknes lufthavn 6. Innhavet på Hamarøy 5 grader. Og så er det Myre i Øksnes med 5 grader.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 1360 Alsvåg Autorep AS.

0: Benjamin Ingrosso på formiddagen i Radio Bø. Funny Feeling heter hans nye låt.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Vi skal til fylkesvei 7542 mellom Østfoldneset og Nygård i Lødingen, der det er stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra 7 til 23 i dag, fredag. Det blir gjennomslepp hver annen time, og nødetatene kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Nepvik-tunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges natt til mandag. Det er på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter søndag klokka 23 og skal være ferdig mandagsmorgen klokka 6. Tunnelene vaskes da en om gangen, og bilistene må regne med noen forsinkelser. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, og veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Stengingen er nå beregnet og var frem til 24. oktober, så der er det utvidet siden sist vi hadde melding på den i går. Og bilistene må jo da regne med noe ekstra reisetid. Så skal vi ta med at ingen ble skadet da en elgokse ble påkjørt på Ramberg i Bø fredags morgen. Bilføreren skal ha holdt moderat fart da uhellet skjedde, men elgen kom brått på og fikk en fulltreff som kostet den livet i løpet av en times tid, forteller han. Det var isatt asfalt da uhellet skjedde, og det kan være omslag i været med frost som får elgen til å flytte på seg og trekke over veien nå. Samtidig som den fortsatt er i paringstid, meldes det på bladet Vesterål. Elg påkjørte altså, kom brått på, og dette skjedde på Ramberg i Bø. Ja, folkens, det kan være glatt på sine plasser, på grunn av kjøligere vær, så ta det rolig, og vær rett skodd for vel være oppfordringen. Fra oss i formiddagsstudio. Og ser du noe på veiene i Lofoten og Vesterålen og Nordsjøen som vi bør få formidlet på lufta til våre lyttere, så skal du ringe oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med her hos oss. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
6: Bingo-studio?
7: Hallo, bingo på 22.
6: Nei, vart det sånn?
7: Det ser sånn ut, ja.
6: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
7: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
6: Ja.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketalspotten.
0: Ja, det er bare å begynne å glede seg til mandagen. Radio Bingo på denne kanalen 20.00, det er det hver mandag året rundt. Og nå er vi oppe i to lykketall, så da har jo denne sjansen for at potta skal gå ut på 100 000, det jo øker da, vi har jo doblet den når vi går fra 1 til 2 lykketall. Så du får bare kjøpe bingoblokk i løpet av helgen på nærmeste bensinstasjon, ja, dagligvarebutikk eller kiosk, der du får tak i blokket i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Vi selger også blokket på nett, så da kan du jo sette hvor som helst i verden når du hører nettradioen vår og spille radiobingo hvis du har lyst til det. I lag av oss, radiobo.no, gå inn der, så finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Radiobo.no. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

0: Ray, Love of Your Life fikk du her i Radio Bøs formiddagssending, og nå skal det handle om en ny nærbutikk som åpner i morgen klokka 12 i Alsvåg. Det blir... tenker at Alsvåg Landhallen, det blir et kjærkomment tilbud i Alsvåg, og nå skal vi gå til to av de som har vært litt sånn primus motor for å komme i mål med en nærbutikk. Stian Rydningen, styremedlem, og han Henrik Røsand, som også da er styremedlem i det som heter Alsvåg Landhallen. Jeg skal si god formiddag til dere begge to, vi har dere med samtidig. Hallo, folkens.
1: Hei, hei.
0: Du, jeg vet at det er veldig travelt på Alsvåg Landhandel akkurat nå, for vi skulle egentlig ha hatt med oss de som nå er å trekke tråden på butikken, og det er hektisk, Olive Andreasen som er daglig leder, men hun er så opptatt, så da må vi ta gutta boys, men det går jo fint det.
1: Ja, mest gjør det.
0: Dere må fortelle litt om den... ja, prosessen med å få til en butikk i Alsvåg. Si litt om det.
1: Ja, prosessen er jo at vi brennende engasjement for det levende bygd og Øksnes for flere. Og da kjemper vi for de kjernesakene, og Alsvåg er bygd som vi er glad i, og vi identifiserer oss med som vår heimplass. Og da kjemper vi for skole og barnehage, og når butikken har vært nede i noen år og delt sammen, og det her med å ta vare på unge og eldre, så ble det naturlig at vi begynte å tenke litt flere, og som daglig leder i Alsvåg Lakseslakteri og for A-laks eiendom, så vi jo på butikkbygget, hva kan vi gjøre? Og da er jo at det er leilighet i andre etasjen, og gå dialog med lag og forening i bygda om å få på plass butikken. Så det er jo litt sånn innledningsvis at her er det snakk om å bygge samfunn. Og det er ikke enkelt, men når muligheten bygger seg, så ser vi i morgen hva som er mulig å få til når man omsorg og kjærlighet for i bygda, og for menneskene i bygda og for kommunen sin.
0: Ja, og Henrik, når dere begynte å jobbe litt med å få til en butikk i Alsvåg, hva dere tenkte det skulle være, hvilken type tilbud skulle det her være, hva vil dere ha?
2: Vi vil jo ha et, kan si et normalt grunnsortiment, først og fremst, men vi har jo en stor del arbeidsinnvandring til Øksnes, og en god del av disse folkene som kommer hit og begynner å jobbe, de blir bofast her, og vi har tenkt at vi skal sikte oss inn mot det segmentet der i forhold til matvarer. Og så en viktig del med denne butikken er jo også at vi har ordnet til en flott kafé som folk har stemt på at den skal hete Samvirke. For det bygget som vi har etablert dette i, er jo det opprinnelige Samvirke i Alsvåg. Samvirkelaget, vi kalte det for Samvirke. Da. Så det blir navnet på kaféen.
0: Ja. Og nå har det vært noen veldig hektiske uker. Har dere vært innom butikken selv i dag og følt og kjent litt på stemningen?
1: Ja, det kan vi love deg. Vi snakket i går om en reol som var 15 centimeter skjevt, som var full av varer, så vi måtte mobilisere frivillige og 6-8 ansatte fra slakteriet, 3 jekketraller, 2 trukker. Så en liten finjustering, så vi har absolutt vært innom der i dag for å få prikken over igjen på plass.
0: Ok. Så har vi prøvd å få med oss Liv Dagrun Andreasen, som er butikksjef, men hun sier at jeg fikk en melding at det koker der oppe nå. I morgen er det åpningsdagen, og hvordan blir den? Vet dere noe om det, dere?
1: Ja, vi gjør nok det.
2: Ja, vi vet at det blir...
0: Hva kan dere røpe? Litt,
2: ja da, vi har jo et korps i bygda som stiller opp, og så tror jeg kommer en skoleklasse eller to.
1: Ja.
2: og skal underholde. Og så har vi jo Nybrott, og det jo revymiljøet, så det blir nok en del, og så blir det en tale eller to, så blir det snorklipping. Og vi vet ikke helt ennå hvem som skal klippe snora, men vi skal finne noen, skal få den ære.
0: Og så vet jeg i denne prosessen så har dere hatt besøk av butikk- og kafédriverne på Snarkjøp Hennes Møysalbua. Hva betydning har det hatt for dere?
1: Jo, Liv har jo hospitert hos dem. Hun skulle jo til Nordmela å hospitere. De hadde ikke tid og anledning da. Så jeg, Henrik og styreleder i Alsvo Landhandel har jo vært på besøk i Nordmela og se hvordan det gjøres, hva det betyr for bygda. Så vi har gjort litt sånn en studietur. Og Liv, som sagt, hun for til Hennes Innlandet og hospiterte der for å få litt opplæring og se hvordan det fungerte hos dem. Så det er viktig for oss å snakke med de andre rundt og få innspill, og man blir inspirert når man hører hvor mye det betyr for beboerne rundt og for deres kommune. Nå er jo Hennes Innlandet en del av Hadsel, men utrolig viktig for det lille samfunnet som er på Innlandet. Så det er inspirerende og viktig å få besøk eller være på besøk, kunne få vært på besøk hos de andre butikkene.
0: Det skal være en hyggelig handel, dere får en kafé, og så skal dette her etter hvert oppgraderes til å være en butikk som har åpent 24-7, og hva tid kan det være på plass, tror du, Henrik?
2: Vi har jo spennstige planer om å søke Merkur-programmet om trinn 2 allerede 1. januar, så vi tenker i løpet av våren 2027 så skal dette være en 24-7-butikk, og da blir bygda aldri å søve mer da. Altså.
0: Ja, og når du nevnte med Merkur-programmet, så har jeg faktisk hatt en egen sak på det i Radio Bø tidligere i dag, fordi at staten vil jo kutte i støtteordningen for nærbutikker med 40%, det er jo forslag i statsbudsjettet. Har du fått det med deg? Hva du tenker rundt det?
2: Ja, jeg fikk med meg det på morgenkvesten, men jeg tenker det at det muligens kanskje blir begrenset på nye tiltak, begrensninger på nye tiltak, men at de som er liksom i pipen nå får sluttført sine prosjekter. Men jeg er usikker, og det vet man jo ikke, og jeg tipper at enkelte politikere kommer til å gå i borgen for at de her midlene blir videreført, for det er jo kjempeviktig for etableringen ute i bygden. Det er jo ikke bare butikker, det er jo bibliotek, det er jo kaféer og viktige møteplasser.
0: Ja, i morgen er det åpning altså klokka 12, og for at denne nærbutikken skal overleve år etter år nå fremover i Alsvåg, så er det vel veldig, veldig viktig at lokalbefolkningen bruker butikken.
1: Absolutt. Vi er jo avhengige av det, men vi er jo omtrent 118 personer, lag og foreninger som eier denne butikken, så det signaliserer litt hvor mange som ønsker dette og vil dette og har investert i dette. Med 24-7 så er det jo at vi skal kunne nå all turisme som er ferieturister, og så har jo slakteriet en del lastebilsjåfører, BV, industrien rundt. Så at vi når alle er viktig for oss, og det med inkludering med arbeidsinnvandring, at vi har fokus på å kunne finne de rette artiklene til den arbeidsinnvandringen som er i Øksnes, så de føler seg sett, føler seg inkludert, utrolig viktig. De tilbakemeldingene vi har fått, det at det er på seg folk fra Litauen og Asia og Romania som er rørt at vi gjør dette for dem, for det har de ikke opplevd. Vi har nå snakket med noen, og de har ikke opplevd noe sånt i et samfunn.
0: Det høres ut som dette blir en butikk for alle sammen. Ja. Der ute, da skal vi si tusen takk for at dere var med oss. Det var han Stian Rydningen som er styremedlem, og også Henrik Røsand, du er styremedlem i det som da heter Alsåg Landhandel, åpnet i morgen. Vi sier tvi-tvi for butikken deres, Stian og Henrik, og takk for praten.
1: Selv tusen takk.

0: 4 pils og en pizza, servert av Åge Aleksandersen og Sambandet. I forrige uke så kom nyheten om at regjeringen prioriterer penger til en ny oppskytningsrampe på Andøya Spaceport. Regjeringen skal bruke nesten 650 millioner kroner over 2 år på den nye oppskytningsrampa. Den nye rampa betyr at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Samtidig reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass mellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space.
1: Nei, altså når det gjelder en sånn sameksistensavtale så jobbes det jo med det som er mellom fiskerinæringen og Andøya Space da. Så får man jo se hvordan det går. Akkurat det er kanskje ikke, det er litt sånn underordnet, tenker jeg, for litt av problemet her er jo det at der er jo ikke noe statlig plan for dette. Hva er det egentlig staten mener at hvordan dette skal foregå? Hele forvaltningen av de områdene utenfor Andøya, som består av mye mer enn bare rakettoppskyting, altså forsvaret sine aktiviteter, testing av missiler, testing av jamming og GPS-er, og forsvarsaktivitet generelt diverse. Så det er kanskje, det tenker jeg er litt større problem for oss her. Og sånn som vi ser nå, så er det jo, nå har de jo fått 650 millioner for å bygge en ny rampe, og det er jo ikke noen som datt av stolen for det her. Det var vel lovet litt i kortene, men som sagt, her er jo ingen plan. Her er ikke engang en reguleringsplan for det området som skal bygges på. Og ikke noen konsekvensutredning gjort for fiskeriene. Det synes jo det er en merkelig måte å gå fram på. Det synes jeg.
2: Du sier at det ikke det er en merkelig måte, men det er jo, ligger jo veldig korten at det kan bli en ny rampe og enda mer øke aktivitet. Hva er det det Fiskarlaget mener må til da, for at det her skal bli mer orden på?
1: Ja, vi tenker jo det at det går ikke an å vokse på alle områder. Andøya Space har jo mange, mange områder som de driver med, både nå disse satellittene som de har fått opp i lufta, og så de driver med forskningsraketter, og de driver med testing av tilrettelegg for testing av våpen. Og de har jo en ambisjon, og politikerne har jo en ambisjon om det her skal det vokse på alle områder. Og det tenker vi, det går på en måte ikke an. Hvis man skal, nå mest sannsynlig, altså disse satellittene kommer, jeg vil jo tro det kommer til å gå veldig fort den utviklingen her fremover, og da må man nesten bremse på noen av de andre. Det er ikke sånn at alt er nødt til å foregå ut for andre. Så man er nødt til å sette noen føtter i bakken, tror jeg, for hvis man skal ha en fiskerinæring her. For det kommer ikke til å bli plass til alle. Det er jo en fiskerinæring som i dag er litt i en bølgedal i forhold til bestanden, og altså det er jo egentlig ganske lite aktivitet nå i forhold til det, kan du si, kan være, og det var bare for noen få år siden, og det der går jo litt opp og ned, så det er klart hvis både Andøya Space, Forsvaret og fiskeriene skal vekse fremover, så kan det bli trangt om plassen.
2: Så er det trangt om plassen. Havet er jo stort, tenker jo mange. Hvorfor er det så viktig å ha for fiskerne og akkurat det området som også blir brukt til aktivitet i dag, og hva utfordringer får en da når en skal snakke i lag?
1: Ja, ja da, havet er jo stort hvis man ser på et kart fra NAFs veibok, men hvis man bruker sjøkartene som vi gjør, så ser man jo at og fiskeriet foregår i all hovedsak langs kantene og i bakkene. Så det, da er det et område kanskje ikke fullt så stort som det ser ut som. Og så er det jo også sånn at fiskere må jo operere på naturens premisser, man må være der fisken er, og det er vær og vind og konkurranse innad i fiskerinæringen med forskjellige brukssorter og det. Så er det mange ting å ta hensyn til. Så er det jo akkurat dette området her er jo spesielt, det er jo god produksjon, det er masse fisk hele året. Så de som holder på her, vi kan stort sett holde på hele året. Så det er jo litt merkelig at alt skal ligge på samme plass.
0: Ja, og det var en Eirik Nordvoll, sekretær i Andøya Fiskarlag, som mente dette. Det var litt om sameksistens når det gjelder nye oppskytningsramper på Andøya og ja, fiskerne i Andøy. Vi skal legge til at det var Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd som var reporter i denne saken. Det her er formiddagen på Radio Bø. Nå skal vi kjøre i gang litt musikk fra Rick Astley.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.
0: Waiting on you.

Rick Astley. Du husker han med låta Never Gonna Give You Up. Eller var det litt sånn roligere tona Waiting On You i formiddagen på Radio Bø. Vi skal ta med at politiet har opprettet flere straffesaker mot 9 utlandske turister etter at de ble tatt for flyging i forbudszonen til Leknes lufthavn torsdag ettermiddag, det med Lofotposten. Det var 5 piloter som var en del av et større reisefølge på totalt 9 personer. Noen av de ble tatt med til politistasjonen for identitetssjekk, og 5 droner ble beslaglagt. Politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon forteller at det opprettet utvisningssaker på alle sammen. Og tar vi med at Kong Haakon trekker seg som medlem av hovedkomiteen til Alpin-VM i Narvik i 2029, det melder fremover.

0: den, sier Finnjord til Fremover. Kong Håkon trekk seg fra VM i Narvik. Han satt da i hovedkomiteen til alpin-VM i Narvik i 2029, men trekk seg ut fra det, det melder Kongehuset.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi utføre en trekning, eller den er kanskje gjort allerede, Emily?
2: Den er gjort, ja. Den gjorde jeg for halvtime siden, cirka. Mm. I dag så trakk jeg ut nummer 8, og da skal vi en god del sørover.
0: Vi snakker altså om våres bokstavsuppekonkurranse i dag.
2: Ja. Nummer 8 ble trekt ut, og det er jo Gerd Kristoffersen, og da skal vi faktisk helt til Sarpsborg. Hallo, Gerd.
3: Hei, sann.
2: Hvordan står det til i Serp i dag?
3: Jo da, det er sol og vind stille, og enda med litt regn i morgen.
2: Ja, har dere fortsatt sånne gode temperaturer, eller har det blitt kaldt hos dere?
3: Nei, det ligger på 10 grader, så det er ikke noe varme.
2: Nei, fordi her i Bø og Nordland generelt i dag, så fikk vi oss et lite sjokk når vi sto opp i dag. Det var snø på fjellet.
3: Oi, velkommen. Ja, bra vi kom oss hjem for den tid. Vi skulle bare være 14 dager på Arnia, men vi ble en hel måned.
2: Dere ble en måned, ja. Ja, og, ja, for dere trives der.
3: Nei, altså, jeg er jo født og oppvokst, så jeg bodde der i alle år.
2: Ja, det er deilig å komme hjem.
3: Ja, både og.
2: Både og, ja. Men nå har dere dratt igjen hjem.
3: Ja, og vinterjakken har jeg funnet fra.
2: Ja, den er jo allerede på plass. Men før vi går over til konkurransen, har du noen store helgeplaner?
3: Helgeplaner? Nei.
2: Nei.
3: Veldig rolig og spise god mat og kose oss.
2: Ja, hva består den gode maten av?
3: Nei, det er alt dette som.
2: Alt ettersom, jeg har ikke bestemt seg helt ennå.
3: Vi bor som er til Sverige, at vi er for mye der.
2: Ja. Ja, det er jo bare en 7-minutters tur, det nesten.
3: Ja, da, det er jo ingenting herfra.
2: Nei.
0: Men er det sånn, Gerd, at tacoen skal på bordet når det er fredag hos deg?
3: Ja, vi har kjøpt kjøtt i. Det var i går. Ikke jeg, men de andre.
0: Så,
3: Så
0: det kan bli taco til kvelds?
3: Ja, det ser så godt ut.
0: Det er jo godt.
3: Ja,
0: det er jo blitt en sånn der tradisjon hos mange at fredagstaco.
3: Ja, men man trenger å bruke kjøtt i hver. Man bruker kylling og litt forskjellig, så det er mye man kan variere med taco.
2: Det er altså de som bruker fisk, altså fisketaco. Det er også populært.
3: Det er ikke smakt og uforskjellig smak heller.
2: Nei.
3: Men du, ikke når man kommer til å ha et fiskevær.
0: Nei, akkurat, ja. Men du, før vi tar løsningsordet.
3: Ja.
0: Fiskevær, sier du, Andøy. Altså, når du er hjemme på Andøy, og du er en måned.
3: Ja.
0: Hva gjør man da på Andøy? Det skjer jo mye spennende på Andøy. Hva gjorde du nå når du var så lenge?
3: Nei, jeg var noen visse sammen, eller samboer rundt omkring, og så hun besøkte slekt, og ja. Mm. Spiller vi bingo, faktisk. Og
2: ja,
3: også. Så nei, vi koset oss. Det var ikke noe sånn.
0: Mm. Det er sånn at du ble...
3: Det var sånn at jeg ble...
0: Nei, du skal bare avbrøte deg litt. Hva var du var i ferd med å si?
3: Nei, så ser jeg, så var jeg ute og spiste litt. Det var litt... Det var vi ikke så fornøyd med.
0: Nei, ok. Ja, det er litt trist hvis man går ut og spiser, så er man ikke fornøyd med maten. Ja.
3: Og så var det bare turister, det var ingen folk.
0: Mykje turister.
3: Ja.
0: Ja. Nei, det jeg skulle spørre om, det var at ble du litt hektet på den bingoen, sånn at du kanskje hittet med på radiobingo også når du satt ned i Sarpsborg?
3: Ja, det var det jeg tenkte. Jeg skulle prøve å se meg. Gikk inn radioen.
0: Mm.
3: Og bingoen også. Ja. Det er sammen. De fleste så får vi det.
0: Du kan høre oss på nettet, vet du.
3: Ja, men det går ikke an å gjøre sånn som jeg hører nå.
2: Jo da, det går helt
0: jo,
2: fint.
0: Jo da, ja. Hvis du hører oss, jeg vet ikke hvordan du hører oss nå, om det er via nett, eller?
3: Nei, via telefon, ja, det blir nett.
0: Det blir nett, ja da. Og så kan du kjøpe lokket på nett også, så det går fint. Alt går på

0: Lady Gaga med Pokerface. Radio Bøs formiddagssending er fortsatt på lufta noen minutter til, og vi har akkurat tatt med oss Gerd Kristoffersen. Hun er andøyværing, men bor nå i Sarpsborg, og hun fikk seg bingo-blokk som hun valgte ut på gavekortet på 120 kroner her hos oss. Men så har vi en sånn ukespremie også, og da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka.
1: Det gjør vi, og han er random, kameraten min. Han trakk ut nummer 25 på torsdag, og det er jo Yvonne Hansen på Sortland. Så gratulerer, du får en pakke med flakslodd i posten.
0: Ja, og så har jo vi hatt en konkurransegående i løpet av denne uka, der man kunne vinne billetter til Harm og Hegseth sitt show.
1: Ja.
0: Bejublende jubileumsturné, som de kaller det for. Ja, det er jo sånn at i 2026 så feirer Harm og Hegseth 10 år.
1: Mm-hmm. De er så beskjedne.
0: Ja, de er mektige. Og da er det sånn at vi skulle trekke en vinner på hver plass som skulle få da 2 billetter. Vi hadde til Lofoten Kulturhus Svolvær og Kulturfabrikken på Sortland i morgen. Men så var det ingen som meldte seg på den til Svolvær, så de har kanskje fått tak i billetter, de som vil fare før vi la ut våres konkurranse, så da blir det litt ekstra på Sortland, ikke det?
1: Ja, da fikk vi nemlig totalt 4 billetter til Sortland, så 2 vinnere. Og det er jo bare bra, det liker vi. Og dem som ble trukket ut var nummer 1, og det er Jørgen Holen på Øver Gimstad. Og nummer 3, Jeanette Bang Pedersen, hvor hun bor i Bø, det er jeg faktisk litt usikker på. Men ja, de vant hver sin... Ikke hver, de vant...
0: Ja, det der er bestandig vanskelig. Men altså, hver vinner har fått 2 billetter,
1: ja,
0: kan vi si det sånn?
1: Ja, der sa du det.
0: Noe sånn?
1: Ja, nå surrer tunga mi her. Det, ja, sånn var det.
0: Ja da. Så da kan hun, Jeanette, ta med seg venninne eller venn eller hvem hun vil på Harm og Hegseth, og han Jørgen kan også ta med seg en venn eller venninne eller hva han vil.
1: Ja.
0: Så da har vi det på plass.
1: Ja, de får billettene, ja, sikkert på e-post.
0: Ja, ja. Da har vi delt ut det vi har.
1: Da har jeg ikke mer.
0: Ok, da gjenstår en liten fanfare til alle sammen som har vunnet på Radio Bø i dag. Så er det blitt kjøligere, og helt på tampen av dagens sending så skal vi koble inn veitrafikksentralen. Dere sitter vel i Mosjøen, stemmer ikke det, Tommy Øyfles?
2: Ja, stemmer det, vet du.
0: Ja, og du er trafikkoperatør ved veitrafikksentralen for Nord-Norge. Ja, har dere fått inn mye meldinger i dag om ja, glatte veier og litt vanskelige kjøreforhold?
2: Ja da, det er vinteren jeg har gjort sin anmarsj. Det har vært litt endring på morgenen i dag, og store deler av Nordland og deler av Troms har vært plaget med at det har vært glatte veier og til dels litt snø på fjelloverganger.
0: Mm. Og hvordan har det slått ut i trafikken?
2: Nei, det har gått sånn små utforkjøringer og små ulykker har det vært, men det har ikke vært noe sånn alvorlig hendelse, heldigvis. Så man det har vært litt sånn, litt utfordrende på morgenen, og, så de har hatt litt å strive med de her entreprenørene som skal holde veiene for fri ferdsel.
0: Mm. Er det litt sånn at den der, ja, at det blir kjøligere og det legger seg isinnet på veien, det er som julekveien på kjæringa for oss, bestemmer
2: det? Ja, det er hvert år det kommer like overraskende, så... Så det er klart, og det er jo litt skummelt også når du får den der tynne isinnet som fryser til, og så har de sommerdekk på bilene der, og så du tror at det greier kjøreforhold, og så er det litt småglatt, så man bør være oppsett denne tida, og så er det er ikke noe vent med å legge på vinterdekk, for nå blir det litt sånn variasjon av været fremover.
0: Mm. Så du anbefaler folk å bruke helga til å legge om til vinterdekk?
2: Ja, da, det er ikke noe vent med om at det er noe i veka fra eller til, sånn sett, så man ønsker jo selvfølgelig mest mulig å spare på vinterdekka, men jeg vil råde til å legge om nå, så fort som mulig.
0: Jeg så på et bilde fra NRK i går som var tatt oppe på Bjørnfjell, og der var det litt kvitt og ja, noen få centimeter med litt slaps og sånn. Hvordan er det på fjellovergangene?
2: Det er fint nå på fjellovergangene, og nå ser jeg jo på kamera og da på Bjørnfjell, og det er jo litt sånn kvitt og litt snø rundt omkring, men på selve veien så er det jo fart nå. Men det er klart at når det blir i kveld og natt så vil jeg jo fryse til litt igjen, så da får du jo det her litt i sinnet og litt glatt, og da kan jeg jo komme selvfølgelig litt mye opp i det der.
0: Ja, og når vi nå snakker om Bjørnfjell, så kan vi jo ta en liten titt på Yr for å se hva som meldes utover helga der når det gjelder temperatur. Skal vi se hva vi får opp hos meteorologisk. Det skal jo faktisk ned i, ja, 7-8 minusgrader på Bjørnfjell i løpet av helga.
2: Ja da, ja. Så, så skal man over de fjellovergangene, at man vet det, så er det ikke noe å vente med, i hvert fall for å legge om man generelt ellers også. Ja. Med råd, legge opp til vinteren.
0: Et godt råd det der. Tommy Øyfles, du trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen i Nordsjøen, i Nordsjøen.
2: Ja.
0: Takk skal du ha for at du var med oss direkte i Radio Bø, og vi sier riktig god helg til deg og dine kollegaer.
2: God helg til dere også.
0: Og da skal vi runde fra formiddagsstudio denne fredag 9. oktober, før stemmen svekter helt. Ted Ivar Poulsen og Emily Holen heter vi som har satt sammen dagens program. Nå sier vi riktig god helg og på gjenhør på mandag klokka 11. Husk også bingo på mandagskvelden med 100 000 i lykketallspotten og to lykketall. Det blir spennende. Ha det godt!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisita. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Celine Dion, I'm Alive. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir fredag, folkens, 9. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er på plass i din radio. Så det er hyggelig å kan åpne med Celine Dion. Jeg ser jo det at nå er hun har en del konserter, og publikum er svært glad for å se Celine Dion på scenen etter at hun har slett mye med sykdom. Her var det ja, en låt som begynner å bli noen år, få noen år på baken, I'm Alive, som vi åpner musikalsk med i dag. Her er litt av det vi har på våres fredagskjøreplan. Ja, staten vil kutte i støtteordninger for nærbutikkene med 40%. Uten støtta vi har fått, så vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart det. Det sier jo June Beate Nikolaisen, som er daglig leder i Møysalbua på Hennes. Hun skal vi ha med oss direkte straks. I morgen er det verdensdagen for mental helse, og årets tema, det er tillit er beredskap. Leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, er med oss direkte i dagens sending. Så er det litt hektisk i Alsvåg i Øksnes i dag. Det er dagen for dagen. Alsvåg Landhandel skal åpne i morgen. Vi skal prøve å få en liten stemningsrapport derifra. Ja, så skal det handle litt om vær og føreforhold. Det er blitt betydelig kjøligere, og det er litt glatt her og der. Så vi skal til trafikkoperatøren han Tommy Øyfles ved Veitrafikksentralen i Nordland og få litt oppdateringer der før vi går av lufta. Så det er sånn at det ble jo kjent i forrige uke at det skal bygges en ny oppskytningsrampe ved Andøya Spaceport, som gjør at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Det er 650 millioner kroner som staten skal bruke på denne nye oppskytningsrampen. Samtidig så reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass imellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space. Der har du litt av det vi skal innom de her to timene. Men først så går vi til politiet i Nordland, som forteller at fire personer var involvert i en trafikkulykke på Andenes torsdag ettermiddag. To biler var innblandet i ulykka, men ingen personer ble skadet. Ifølge politiet skyldes ulykka brudd på vikeplikten, og føreren av den ene bilen fikk førerkortet beslaglagt. Politiet har opprettet sak. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet rykket torsdag ut til Farstad i Vestågøy etter melding om ulovlig droneflyging. Fem utlandske dronepiloter ble tatt for å fly i et forbudsområde, og politiet beslagla dronene. Ni personer ble tatt med til politistasjonen på Leknes for ID-sjekk. Politiet har også opprettet sak mot en turguide, en arrangør og to sjåfører for ulovlig guiding. Torsdag ettermiddag var det problemer med telenettet i Nordland og hele Norge som gjorde det vanskelig å komme gjennom til politiet på 112 og 02800. Like før klokka 8 torsdag kveld meldte politiet at problemene var løst og at telefonene igjen fungerte som normalt. Flere bilister mistet førerkortet etter fartskontroller i Ofoten torsdag. Den høyeste hastigheten ble målt til 142 km i timen i 80-sone. Politiet ga også bot til en bilist for mobilbruk under kjøring. Senere samme dag ble en bilfører stanset i Narvik mistenkt for ruskjøring. En bobil og en pickup kolliderte på E10 ved Offersøystraumen i Vestågøy fredag morgen. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadet, men det ble materielle skader. Politiet meldte om glatt vei i området, og like etter klokka 9 var politiet ferdig på stedet, og det blir ingen politisak. En mopedbil kjørte av veien og havnet på taket på Sandnes i Hadsel fredag morgen. Bilen hadde vinterdekk og kjørte i lav fart da uhellet skjedde. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bilberging ble varslet. Politiet er ferdig på stedet og følger ikke opp saken noe videre.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Kraft. Ja, så var det fredagsværet i Nordland. Det blir østlig bris, i kveld fresk bris utsatte plasser. Først på dagen enkelte regnbyger i nord, snøbyger over 300-500 meter. Fra i formiddag lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skiftende skydekke. Det blir spredte regn- og sluddbyger, snøbyger over 200-400 meter. Fra i ettermiddag oppholdsvær i sør. I morgen lørdag så får Nordland i sørlige del østlig fresk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I nord så blir det østlig bris, fresk bris utsatte plasser. Det blir lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms får på lørdag skiftende bris, periodevis nordøstlig fresk bris utsatte plasser på kysten, skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger i nord. Snøbyger over 100-300 meter over havet. Periodevis også i lavlandet. Lett skyet oppholdsvær i sør. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes 5 grader, Bø i Vesterålen 6, Evenes lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 5, Rotvær i Lødingen, også der 5 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 6 grader. Og innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, der noterer vi 5 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opptil 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Look me in the heart, det sa gode gamle Tina Turner her i formiddagen på Radio Bø, og klokka den er akkurat der 18 minutter over 11. Vi har fått inn en telefon fra en lytter, og det er snakk om en varebil som har kjørt i autovernet. Det er da på Bø-sida av Ryggedalstunnelen etter svingene, da når veien flater litt ut. Altså en varebil som har kjørt i autovernet på det vi, ja, på Bøveien eller i Ryggedalen da. Alt er bra med fører, men det er vanskelige kjøreforhold, får vi opplyst.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der oppe i høyden så kan det være vanskelig kjøreforhold for de som, ja, spesielt for de som har fremdeles sommerdekk, så det er bare å tenke seg litt om før man skal ut og kjøre og må opp i høyden da. Fjelloverganger og sånne ting. Vi skal komme litt innom hvordan det er på veiene sånn, med tanke på føreforhold når vi har med oss veitrafikksentralen. Det blir litt senere. Nå skal vi ta litt andre veimeldinger. Fylkesvei 7542 mellom Austpollneset og Nygård i Lødingen. Der er det meldt at det er stengt på grunn av asfaltarbeid. Og veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 23 i dag fredag. Det blir gjennomslepp hver andre time. Og nødetatene kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter plan være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Neppviktunnelen på Riksvei 820. Da er vi i Narvik, som stenges natt til mandag på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter på søndag klokka 23 og skal være ferdig mandag morgen klokka 06.00. Tunnelene vaskes en om gangen, og bilister må regne med forsinkelser. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger. Det er skiltet omkjøring, og stengingen er nå beregnet og var frem til den 24. oktober. Det var altså Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Den er stengt på grunn av veiarbeid, og nå er det meldt at stengingen er beregnet og var frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så er det pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var det vi hadde om ting og tang i trafikken i denne omgang. Vi skal selvfølgelig oppdatere dere utover i dagens sending, og ja, ser du noe der ute på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vett om, så husk å tipse oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme, og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en fin låt. Det svinger bra av Hjerter Knekt, og den heit Nå i natt.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
0: Ja, det skal handle litt om kutt til nærbutikkene. Det er jo kommet forslag i forbindelse med statsbudsjettet om at det blir mindre statlig støtte til nærbutikkene. Vi skal se litt nærmere på den saken også i dag. Emily, du har mer.
5: Ja, for i går så hørte vi jo Hadselværing og stortingsrepresentant for Senterpartiet Bent Joakim Bentsen fortelle litt om at Merkur-ordninga er vurdert halvert i statsbudsjettet som ble lagt fram på onsdag. Dette reagerer jo selvfølgelig mange butikkeiere på, og før vi hører hva June Beate Nikolaisen sier fra hennes i Hadsel, så skal vi høre litt hva Bent Joakim sa i går.
6: Jeg er veldig bekymret for akkurat det. Vi har en sånn ordning i stedet som Merkur-ordninga heter den, som er støtte til de butikkene rundt omkring i lokalsamfunnet som kanskje ikke er lønnsomme av seg selv, og der foreslår de å nesten halvere den posten, og det er altså for Vesterålen sin del, så er butikken på Bleik, i Risøyhamn, på Dverreberg, Joker Bø, Snarkjøp Hennes, i Eidsfjorden, Diggemuren, Lødingen Vestbygd, Gimsøya. Ja, du skjønner at den tegningen, det er en lang, lang liste hvor regjeringen foreslår å nesten halvere støtten til de her butikkene, og det kan ha en alvorlig konsekvens for de lokalsamfunnene som nå kan stå i fare for mest butikken sin. Når man struper den støtteordningen, så er det jo klart at det her er butikker med små marginer. Så er jo, det vil jo ha en konsekvens, for eksempel for butikken på Hennes eller Joker Bø, når Arbeiderpartiet nå struper den støtten. Det er vi i Senterpartiet veldig kritisk til.
5: Ja, June Beate Nikolaisen, du er jo daglig leder på Møysalbua på Hennes i Hadsel, og du hørte jo hva Joakim sa her nå, altså Bent Joakim. Hva tenker du om at det muligens kuttes?
7: Jeg tenker jo det at det blir å ha store konsekvenser for veldig mange, og absolutt for distriktene.
5: Merkur-programmet er jo for å bygge opp distrikts-Norge. Føler du nå at nå bygger vi kanskje litt ned distrikts-Norge?
7: Ja, man føler jo kanskje at distriktene er de som taper bestandig. Sånn at det kuttet der, det kommer til å merkes godt.
5: Hvor viktig har denne støtteordningen vært for Møysalbua?
7: Jeg tenker det at uten Merkur-programmet så har ikke vi vært der vi I dag. Vi har helt ifra vi startet opp, så fikk vi støtte fra Merkur for å I det hele tatt kunne starte opp butikken. Vi har jævnlig kontakt med Merkur, vi med på kompetanseprogram, vi med på Merkur-samlinger, og vi søker støtte, og jeg tror vi har søkt støtte til Merkur så å si hvert år siden vi startet opp. Og det jo for å kunne utvikle oss med bygg, med utstyr, med kjøledisker, fruktdisker. I fjor gjorde vi en stor opppussing av kaféen. Det også Merkur med på å støtte opp om for å lage aktivitet I distriktene.
5: Og dere har jo nå akkurat fått støtte til å skifte tak og vestvegg. Hadde dere hatt muligheten til å gjøre disse tingene uten støtteordningen?
7: Nei, det hadde vært veldig vanskelig. Ja. Det klart det store kostnader, og Merkur tar halvparten av kostnaden på det for oss I år.
5: Og Møysal,
7: de støtter på 50%.
5: Og Møysalbue jo mer enn bare en butikk. Hva betyr den for folk på hennes?
7: Jeg tror at butikken og kaféen viktig for folket på hennes. Det en sosial møteplass, og det nærbutikken, og det her man kommer og treffer naboen og tar seg en kopp kaffe. Og så det jo langt hvis du mangler en pakke fløte til middagen, eller en pakke melk, eller sånn. Så det jo langt for oss, og strand jo det som blir nærmest da.
5: Bare fortsett. Ja.
7: Nei, det klart med drivstoffprisene som kommet nå også, så det jo dyrt også å bo ute I distriktene.
5: Altså, hvor langt det til nærmeste annen dagligvare fra dere?
7: Det vel 49 kilometer.
5: Det ganske langt.
7: Det langt.
5: Ja.
7: Det dem. Og vi ser jo at kaféen viktig for folk. Den godt brukt. Folk I bygda flinke å være på kaféen, og vi prøver jo nå å utvikle den mer og mer, og lage mer og mer aktivitet I bygda. Men som sagt, uten Merkur-programmet og den støtten som å hente der, ikke bare med penger, men også med kompetanse, det skal sies, så har vi ikke vært der vi I dag.
5: Nei, og du nevnte jo kompetanse. Fortell litt om det, for man tenker jo sikkert at det bare gjelder pengestøtte.
7: Hvert år har vi jo regionale Merkur-samlinger. Og det går jo på tvers av kjeden. Altså det ikke kun Snarkjøp eller kun Op eller sånn. Da vi I alle butikkene I distriktet på de her samlingene. Så vi bruker å se til Bodø. Det enkleste å møtes det her for Nordland da. Og da møter jeg sånn at jeg kjenner jo de her kjøpmenn som rundt omkring I distriktet her. Og vet jo at alle har et godt forhold til Merkur. Der også sånn kompetanseprogram som man kjører med 5 samlinger. Vi var med på det I starten. Vi har ikke vært med I senere tid på de samlingene. Men de finnes, og de veldig, veldig viktige, spesielt for nye kjøpmenn eller nye butikkdrivere. Fordi at du får et nettverk, og du får hjelp til å jobbe med butikkdrift. Når det både gjelder regnskap og utstyr, nettverk, tips, alt mulig egentlig. Så vi har to Merkur-konsulenter I Nordland, og Marianne Veien, som her fra Nordland Sør, og så har vi han Søren Solvang her I Nord, og de fantastiske folk som sitter med mye kunnskap. Så henter de jo inn også andre selv, når vi har det regionale. Innimellom, eller jeg har nå, I min tid har jeg vært på en sånn nasjonal samling, da var vi Trondheim. Og veldig mye sånn kompetanseprogram da.
5: Så Merkur jo mye mer enn bare pengestøtte, forstår jeg, men du bekymret for at slike kutt på sikt kan føre til at både din og flere nærbutikker må da legges ned?
7: Ja, jeg jo redd for at det kan ende der, ja.
5: Ja. Hvordan tenker du på din egen butikk da, hvis disse støttene kuttes med halvparten?
7: Jeg tenker at det kommer til å bli vanskeligere økonomisk fremover å få til utvikling. At man, ja.
5: Mm. Det blir hardt.
7: Ja, det blir det.
5: Og så, ja.
7: Ja, nei. Kan du si?
5: Helt til slutt igjen. Hva håper du politikerne tenker på nå før de bestemmer seg? For det jo ikke bestemt dette her.
7: Nei. Jeg håper at de tenker på oss I distriktene. Og at man også må satse på distriktsnivået. Det skal jo også sies at Merkur støtter jo ikke bare nærbutikker, de støtter jo også små bibliotek ute I distriktet.
5: Mm.
7: Det jo også en viktig del. Men jeg håper at de revurderer det, og at vi veldig, veldig mange rundt omkring, og I hele Norges land, som har behov for Merkur-programmet og det de gjør.
5: Mm. June Beate Nikolaisen, daglig leder på Møysalbua på Hennes. Takk for at du var med oss her på Radio Bø.

0: Hun heter Adele. Set Fire to the Rain fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal ha en sak om verdensdagen for psykisk helse som er i morgen 10. oktober. Kjenn tilbake til intervju rundt det, Emily, men først litt fakta om denne verdensdagen for psykisk helse i morgen 10. oktober.
1: Ja, lørdag 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Dette er en dag som minner oss om noe som angår oss alle, nemlig hvordan vi egentlig har det. Vi snakker ofte om hvor viktig det er å ta vare på kroppen vår. Vi skal spise sunt, bevege oss og få nok søvn, men det er minst like viktig å ta vare på den psykiske helsa. For livet går ikke alltid på skinner. Vi kan alle oppleve perioder med stress, bekymringer, ensomhet eller tunge tanker. Og selv om noen ser ut til å ha det helt fint på utsiden, betyr ikke det nødvendigvis at alt er like bra på innsiden. Verdensdagen for psykisk helse handler om å skape åpenhet, forståelse og mindre skam rundt psykiske utfordringer. Den minner oss også på hvor mye de små tingene i hverdagen kan bety. Et smil, en hyggelig melding, en kopp kaffe sammen med noen eller et enkelt spørsmål som «Hvordan har du det egentlig?» kan være starten på en viktig samtale. Og kanskje er det vi nettopp bør bli flinkere til, å se hverandre, lytte til hverandre og ta oss tiden til dem rundt oss. Vi trenger ikke alltid å ha de riktige ordene eller løsningene. Noen ganger er det nok å bare være til stede og vise at vi bryr oss. Det er også viktig å huske på at det er helt greit å be om hjelp når livet er vanskelig. Ingen skal måtte bære alle bekymringene sine alene. Så i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kan vi kanskje gi både oss selv og mennesker rundt oss en liten ekstra omtanke. For god psykisk helse handler ikke alltid om å være glad hele tiden, men om å ha støtte, trygghet og ha noen å snakke med når livet byr på utfordringer. Ta vare på deg selv og ta vare på hverandre.
0: Og det er jo sånn at temaet for Verdensdagen for psykisk helse 2026, det er tillit er beredskap. Straks så har vi med oss leder i Mental Helse Nordland, Remi André Olsen, på direkten. Det blir etter Stavanger-kameratene, som søng «Fineste som finnes».

0: Stavanger-kameratene fineste som finnes fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi skal litt tilbake til dette med at det er verdensdagen for mental helse i morgen.
1: For i morgen 10. oktober så er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er tillit er beredskap, hver handling teller. Vi lever i en tid preget av uro, konflikter og usikkerhet. Samtidig viser undersøkelser at tilliten mellom mennesker er under press. Men hva har egentlig tillit med psykisk helse å gjøre? Det skal vi ta en liten prat med Remi André Olsen om nå, som er styreleder i Mental Helse Nordland. Velkommen til oss, Remi.
2: Ja, god dag.
1: Årets tema er jo tillit er beredskap. Hva betyr egentlig det?
2: Ja, altså tillit, det er, Norge er jo et av landene hvor vi har veldig høy tillit i utgangspunktet i samfunnet på at mennesker vi har rundt oss er til å stole på. Men det som viser seg, det er jo at selv i de her forene hvor det er høy tillit, så er det også mange som er i tvil om at det er en trygg arena for å si ifra når du faktisk sliter. Og det er noe som er oppriktig vanskelig.
1: Altså, kan mistillit føre til at flere føler seg ensomme eller trekker seg unna fellesskapet og samfunnet?
2: Det kan det absolutt, og det er jo ensomhet og utenforskap som egentlig er den faren som vi ser, som er det faremomentet som vi tror kommer bort ifra. Altså. Så lite ensomhet og utenforskap som mulig.
1: Og er sosiale medier, kroppspress og alt som skjer ute i verden en bidragsfaktor?
2: Ja, det er jo det, for vi er jo alle del av en type nyhetsstrøm som mange synes det er vanskelig å komme seg ut av, ikke sant? Vi får mye impulser som vi egentlig må forholde oss til, og som mange faktisk sliter med å ta inn over seg og bearbeide på en god måte.
1: Du er jo styreleder i Mental Helse Nordland. Hvordan opplever dere situasjonen her i fylket?
2: Ja, fylket her er, altså, situasjonen her i fylket er vel ganske lik resten av landet. I Nordland per dato så er det 16 lokallag i mental helse, og det er klart vi er godt representert. Vi er vel kanskje det fylket som har mest medlemmer i forhold til hvor mye innbyggere der er, sånn at vi er godt representert i Nordland. Men statusen for psykisk helse er ganske lik i Nordland som den er resten av landet. Det er ikke noe som utpeker seg spesielt.
1: Nei. Og så er det jo sånn at man hele tiden hører oppfordringer til å be om hjelp hvis man sliter psykisk, men den hjelpen er ikke alltid så lett å få, hører vi om. Tror du det kan bidra til å gjøre tilliten mindre?
2: Ja, selvfølgelig gjør det det. Og det er klart, det her med psykisk helse, det er jo på generell basis, i gjennomsnitt, så er det jo, hvis vi ber om hjelp i det offentlige hjelpeapparatet, så er det enda sånn at i gjennomsnitt så tar det mellom 50 og 60 dager før du kan regne med å få hjelp, med mindre det er noe veldig akutt, selvfølgelig.
1: Og da er det kanskje mange som faller gjennom sprekken?
2: Det vil det alltid være, og det ser jo vi også på våre svartjenester, på Mental Helse sin hjelpetelefon og på chatten vår, hvor vi faktisk tar imot 1000 henvendelser per dag.
1: Det er ganske mye.
2: Ja, det er veldig mye, og det er klart vi har også sett en økning i forhold til de siste årene på det her med rett og slett krigsfrykt. Altså, det er mange som kjenner på reell frykt for krig og uro. Og det er klart, det ser vi også i økning på, men det blir jo på en måte en stein til bunnen for det som allerede ligger i bunnen der hos de som sliter ofte.
1: Og hvordan skal verdensdagen for psykisk helse markeres i Nordland i år?
2: Ja, den markeres med forskjellige typer markeringer rundt om i hele fylket. Jeg har faktisk sjekket det er mental helsemarkering, altså verdensdagsmarkeringer rundt om i hele fylket. Det er alt fra kaféer, stander, kurs og konferanser, sansevandring i natur. Der er egentlig alt du kan tenke deg av type arrangementer. Verdensdagen er jo i morgen, men i Norge så feires den jo. Der er jo markeres. Det er jo, du har jo et vindu på denne uka, pluss uka før og uka etter, hvor du kan registrere og bestille verdensdagsarrangement.
1: Og hvis noen som sitter og hører på nå føler seg egentlig litt sånn utrygge, hvor er det de skal ta kontakten?
2: Det kommer jo an på hvordan type utrygghet du føler. Altså, hvis du føler at du trenger helsehjelp, så er det jo helsevesenet du kan kontakte. Men mental helse sin hjelpetelefon, det 116.

0: ha tillit til.
1: Så små handlinger kan altså bety mer enn det vi kanskje tror når alt kommer til alt?
0: Veldig ofte er det sånn, ja.
1: Takk for at du var med oss, Remi André Olsen, styreleder i Mental Helse Nordland.

0: Ja, det heter låta fra Violet Road, I Will Love You Anyway.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ukas siste bokstavsuppe, og i dag det litt færre bokstaver enn det var i går, Emily.
2: Det stemmer, Ted. I går så hadde vi 24, i dag har vi 11. Jeg starter med R for Romeo, V for Victor, E for Echo, J for Juliet, I for India, K for Kilo, A for Alfa, N for November, K for Kilo, E for Echo og T for Tango.
0: Ja, og jeg har telt og telt og telt, og jeg kom til 11.
2: Ja, da er vi på rett vei.
0: Da er vi samkjørt her. Ok, da hiver jeg meg til med litt guttenavn her på de 11 bokstavene. Vi har R Robert, V Vegard, E Erik, J Jan, I Ivar, K Kim, A Arne, N Nils, K Kalle, E Erik, og så blir det T, og da tar vi han Tor.
2: Ja, og det var selvfølgelig helt korrekt som vanlig. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, og dere har tror dere har kommet frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Jeg sitter snart klart å ta telefoner igjen. Kan også sende en

0: SMS til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag, for det er jo fredag, og det er en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var spesialisthelsetjenesten. Det var det lange ordet i går. Og hintet i dag er at dette må finnes frem nå. Enkelt og greit. Det må finnes frem nå. Er du ikke enig, Ted?
1: Jo, selv om... Nei, du skal ikke si det jeg har tenkt å si, for da blir det for enkelt. Så ja, du har et poeng.
0: Ja.
1: Ja. Har du gjort dette?
0: Nei, men det skal jeg gjøre etterpå. Det er sikkert du har visst.
1: Ja. Ok, men det må finnes frem nå.
0: Ja.
1: Ja, ok. Ja, vi lar den henge der. 76 11 40 50, 76 11 40 50. Emily tar telefonen frem til 11:45 hvis du vil være med på dagens suppe. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Ja, så kan det bli en fin premie på deg der ute. Og hvis du trenger å se på de 11 bokstavene litt mer, så har vi jo lagt ut konkurransen selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø. Det skal handle litt om været når vi er tilbake. Meteorologen i Tromsø er med oss direkte for å gi oss de aller siste prognosene. Det er blitt kjøligere, og det har vært glatt på veiene i natt og på morgentimene. Hvordan blir det videre utover denne dagen og inn i helga? Det skal vi få svar på når meteorologen er med oss direkte. Og vi skal også med oss veitrafikksentralen, som kan fortelle oss litt om hvordan vei- og føreforhold er akkurat for øyeblikket. Nå får du nyheter.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En låt som heter Sånne som oss, og kom ifra River.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, da vi godt tilbake fra formiddagsstudio. Ted og Emily i din radio fram til klokka 13. Du har fått nyheten, og da passer det jo fint å gå fra nyheten til litt oppdaterte værprognoser. Ola Bakke Åshammer, du vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God formiddag oppe i Tromsø til deg.
2: God formiddag nede i Vesterålen til deg.
0: Ja, du, det er blitt litt kjølig her, og det var glatt på veiene i morges da vi så snø i fjellene. Hvordan er det oppe i Tromsø?
2: Du, det er mye det samme her. Det er, hva skal vi kalle det, sesongens første kaldluftsutbrudd som kommer med litt sånn kald luft nordfra. Så vi har det litt glatt på veiene her også, og snø enda lenger ned enn i Lofoten-fjellet.
0: Vi skal gå litt gjennom prognosene dine for dagen i dag og inn i helga. Hva melder dere for videre denne fredagen?
2: Ja, det blir vel egentlig bare bedre og bedre vær hos dere utover ettermiddagen. De bygeskyene som ligger litt over dere og litt nord for dere nå, de trekker mer ut i havet, og vinden dreier litt mer på øst, så det blir egentlig en fin kveld i Vesterålen-området i dag, fredag. Så en god start på helga. Men som du var inne på, når det er klarvær nå på høsten, så blir det jo kaldt, og veibanen den er fuktig mange steder, så kjør etter forholdet hvis man skal ut på veien i kveld, eller i natt, eller i morgen tidlig.
0: Ja, så skal vi inn i helga da, og hva ser prognosene for lørdag og søndag?
2: Ja, lørdag og søndag ser egentlig veldig bra ut de også. Det blir en helg med mye sol, ikke så mye vind, en nordøstlig bris. Kan vel komme opp i liten kuling på sent lørdag kveld og søndag, men alt i alt en fin helg i Vesterålen, og temperaturene kan komme opp mot en 5-6 grader sånn midt på dagen, og så er det som sagt mulighet for minusgrader på kvelds- og nattestid.
0: Altså hvis man skal ut og kjøre over en fjellovergang kvelds- og nattestid, kanskje man må ha det litt i bakhodet, dette med vinterdekk er vel kanskje lurt da. Ja,
2: og for så vidt også i lavlandet vil jeg tro hvis det er våt veibane og du får minusgrader, så kan det jo bli litt sånn barfrost rett og slett. Men ja, jeg regner med at folk i Vesterålen, de har vært ute en vinternatt før, eller en høstmorgen for så vidt.
0: Ja, vi skal jo sko og sette forholdene, det er vel noe i det. Nei, men da, Ola, har du noe mer å legge til hvor de gjennom det meste du hadde på ditt papir, jeg har sagt?
2: Ja, det er vel egentlig det. Det gjelder å nyte været vi har i helga. Mandagen ser for så vidt også ut, men tirsdag, da snur det. Så nyt været mens dere har det.
0: Ja, nå ber jeg litt nysgjerrig når du sier tirsdag, da snur det. Da, hva du har på gang da?
2: Bare
0: skal bare si to
2: til,
0: ord
2: men,
0: om det.
2: Ja, nei, det er et et lavtrykk, et vanlig høstlavtrykk som kommer oppover med gråvær og regn og vind. Og, ja, litt mildere blir det
0: også. Ok, ja. Da må vi nyte helga. Tusen takk skal du ha. God helg til deg, Ole Bakke Åshammer, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.
2: Takk i like måte.
0: Og så tar vi med oss litt temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Da har vi Andenes med 5 grader, Bø i Vesterålen 6. Vi har Evenes lufthavn med 5 grader, Narvik 4, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 5. Vi har Rotvær i Lødingen, der også 5 grader. Svolvær lufthavn Helle 6, Leknes lufthavn 6. Innhavet på Hamarøy 5 grader. Og så er det Myre i Øksnes med 5 grader.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS

0: Benjamin Ingrosso på formiddagen i Radio Bø, Funny Feeling, heit hans nye låt.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Vi skal til fylkesvei 7542 mellom Østfoldneset og Nygård i Lødingen, der det stengt på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt i begge retninger fra 7 til 23 i dag, fredag. Det blir gjennomslepp hver annen time, og nødetatene kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Arbeidet skal etter planen være ferdig i kveld. Så har vi Tømmeråstunnelen og Nepvik-tunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges natt til mandag. Det på grunn av tunnelvask. Arbeidet starter søndag 23, klokka 23 og skal være ferdig mandagsmorgen klokka 6. Tunnelene vaskes da en om gangen, og bilisterne må regne med noe forsinkelse. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, og veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Stengingen er nå beregnet og var frem til 24. oktober, så der er det utvidet siden sist vi hadde melding på den i går. Og bilisterne må jo da regne med noe ekstra reisetid. Ja, så skal vi ta med at ingen ble skadet da en elgokse ble påkjørt på Ramberg i Bø fredags morgen. Bilføreren skal ha holdt moderat fart da uhellet skjedde, men elgen kom brått på og fikk en fulltreff som kostet den livet i løpet av en times tid, forteller han. Det var isatt asfalt da uhellet skjedde, og det kan være omslag i været med frost som får elgen til å flytte på seg og trekke over veien nå. Samtidig som den fortsatt er i paringstid, meldes det på bladet Vesterål. Elg påkjørte altså, kom brått på, og dette skjedde på Ramberg i Bø. Ja, folkens, det kan være glatt på sine plasser, på grunn av kjøligere vær, så ta det rolig. Og vær rett skodd for vil være oppfordringen fra oss i formiddagsstudio. Og ser du noe på veiene i Lofoten og Vesterålen og Nordsjøen som vi bør få formidlet på lufta til våre lyttere, så skal du ringe oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med her hos oss. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
6: Bingo studio?
7: Hallo, bingo på 22.
6: Nei, vart det sånn?
7: Det ser sånn ut, ja.
6: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
7: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
6: Ja.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er bare å begynne å glede seg til mandagen. Radio Bingo på denne kanalen 20.00, det er det hver mandag året rundt. Og nå er vi oppe i to lykketall, så da har jo denne sjansen for at potta skal gå ut på 100 000. Det er jo øket, og vi har jo doblet den når vi går fra ett til to lykketall. Så du får bare kjøpe bingoblokk I løpet av helga på nærmeste bensinstasjon, ja, dagligvarebutikk eller kiosk, der du får tak I blokket I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Vi selger også blokket på nett, så da kan du jo sette hvor som helst I verden når du hører nettradioen vår og spille radiobingo hvis du har lyst til det. I lag av oss, radiobo.no, gå inn der, så finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Radiobo.no. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

0: Ray, Love of Your Life fikk du her i Radio Bøs formiddagssending, og nå skal det handle om en ny nærbutikk som åpner i morgen klokka 12 i Alsvåg. Det blir, tenker at Alsvåg Landhallen, det blir et kjærkomment tilbud i Alsvåg, og nå skal vi gå til to av de som har vært litt sånn primus motor for å komme i mål med en nærbutikk. Stian Rydningen, styremedlem, og han Henrik Røsand, som også da er styremedlem i det som heter Alsvåg Landhandel. Jeg skal si god formiddag til dere begge to, vi har dere med samtidig. Hallo, folkens.
1: Hei, hei, hei.
0: Du, jeg vet at det er veldig travelt på Alsvåg Landhandel akkurat nå, for vi skulle egentlig ha hatt med oss de som nå er å trekke trådene på butikken, og det er hektisk, Olive Andreasen som er daglig leder, men hun er så opptatt, så da må vi ta gutta boys, men det går jo fint det.
1: Ja, visst gjør det det.
0: Dere må fortelle litt om den ja, prosessen med å få til en butikk i Alsvåg. Si litt om det.
1: Ja, prosessen er jo at vi brennende engasjement for elevenes bygd og Øksnes for flere. Og da kjemper vi for de kjernesakene, og Alsvåg er bygd som vi er glad i, og vi identifiserer oss med som vår heimplass. Og da kjemper vi for skole og barnehage, og når butikken har vært nede i noen år, og det er et savn, og det her med å ta vare på unge og eldre, så ble det naturlig at vi begynte å tenke litt flere, og som daglig leder i Alsvåg Lakseslakteri og for Alaks Eiendom, så vi jo på butikkbygget, hva kan vi gjøre? Og da er jo at det er leilighet i andre etasjen, og gå dialog med lag og forening i bygda om å få på plass butikken. Så det er jo litt sånn innledningsvis at her er det snakk om å bygge samfunn. Og det er ikke enkelt, men når muligheten bygger seg, så ser vi i morgen hva som er mulig å få til når man omsorg og kjærlighet for i bygda, og for menneskene i bygda, og for kommunen sin.
0: Ja, og Henrik, når dere begynte å jobbe litt med å få til en butikk i Alsvåg, hva dere tenkte skulle være, hvilken type tilbud skulle det her være, hva vil dere ha?
2: Vi vil jo ha et, kan si et normalt grunnsortiment, først og fremst, men vi har jo en stor del arbeidsinnvandring til Øksnes, og en god del av disse folkene som kommer hit og begynner å jobbe, de blir bofast her, og vi har tenkt at vi skal sikte oss inn mot det segmentet der i forhold til matvarer. Og så en viktig del med denne butikken er jo også at vi har ordnet til en flott kafé som folk har stemt på at den skal hete Samvirke. For det bygget som vi har etablert dette i, er jo det opprinnelige Samvirke i Alsvåg. Samvirkelaget, vi kalte det for Samvirke. Da. Så det blir navnet på kaféen.
0: Ja. Og nå har det vært noen veldig hektiske uker. Har dere vært innom butikken selv i dag og følt og kjent litt på stemningen?
1: Ja, det kan vi love deg. Vi snakket i går om en reol som var 15 centimeter skjevt, som var full av varer, så vi måtte mobilisere frivillige og 6-8 ansatte fra slakteriet, 3 jekketraller, 2 trukker. Så en liten finjustering, så vi har absolutt vært innom der i dag for å få prikken over igjen på plass.
0: Ok. Så har vi prøvd å få med oss Olive Dagrun Andreasen, som er butikksjef, men hun sier at jeg fikk en melding at det koker der oppe nå. I morgen er det åpningsdagen, og hvordan blir den? Vet dere noe om det, dere?
1: Ja, vi gjør nok det.
2: Ja, vi vet at det blir...
0: Hva kan dere røpe? Litt,
2: ja da, vi har jo et korps i bygda som stiller opp, og så tror jeg kommer en skoleklasse eller to.
1: Ja.
2: og skal underholde. Og så har vi jo Nybrott, og det er jo revymiljøet, så det blir nok en del, og så blir det en tale eller to, så blir det en snorklepping. Og vi vet ikke helt ennå hvem som skal kleppe snora, men vi skal finne noen, skal få den ære.
0: Og så vet jeg i denne prosessen så har dere hatt besøk av butikk- og kafédriverne på Snarkjøp, Hennes Møysalbua. Hva betydning har det hatt for dere?
1: Jo, Liv har jo hospitert hos dem. Hun skulle jo til Nordmela hospitere. De hadde ikke tid anledning da. Så jeg, Henrik og styreleder i Alsvo Landhandel har jo vært på besøk i Nordmela og se hvordan det gjøres, hva det betyr for bygda. Så vi har gjort litt sånn en studietur. Og Liv, som sagt, hun for til Hennes Innlandet og hospiterte der for å få litt opplæring og se hvordan det fungerte hos dem. Så det er viktig for oss å snakke med de andre rundt og få innspill, og man blir inspirert når man hører hvor mye det betyr for beboerne rundt og for deres kommune. Nå er Hennes Innlandet en del av Hadsel, men utrolig viktig for det lille samfunnet som er på Innlandet. Så det er inspirerende og viktig å få besøk eller være på besøk, kunne få vært på besøk hos de andre butikkene.
0: Det skal være en hyggelig handel, dere får en kafé, og så skal dette her etter hvert oppgraderes til å være en butikk som har åpen 24-7, og hva tid kan det være på plass, tror du, Henrik?
2: Vi har jo spennstige planer om å søke Merkur-programmet om trinn 2 allerede 1. januar, så vi tenker i løpet av våren 2027 så skal dette være en 24-7-butikk, og da blir bygda aldri å søve mer da.
0: Nei. Ja, og når du nevnte med Merkur-programmet, så har jeg faktisk hatt en egen sak på det i Radio Bø tidligere i dag, fordi at staten vil jo kutte i støtteordninger for nærbutikker med 40%, det er jo forslag i statsbudsjettet. Har du fått det med deg? Hva du tenker rundt det?
2: Ja, jeg fikk med meg det på morgenkvesten, men jeg tenker det at det muligens kanskje blir begrensninger på nye tiltak, men at de som er liksom i pipen nå får sluttført sine prosjekter. Men jeg er usikker, og det vet man jo ikke, og jeg tipper at enkelte politikere kommer til å gå i borgen for at de her midlene blir videreført, for det er jo kjempeviktig for etableringen ute i bygden. Det er jo ikke bare butikker, det er jo bibliotek, det er jo kaféer og viktige møteplasser.
0: Ja, i morgen er det åpning altså klokka 12, og for at denne nærbutikken skal overleve år etter år nå framover i Alsvåg, så er det vel veldig, veldig viktig at lokalbefolkningen bruker butikken.
1: Absolutt. Vi er jo avhengig av det, men vi er jo omtrent 118 personer, lag og foreninger som eier denne butikken, så det signaliserer jo litt hvor mange som ønsker dette og vil dette og har investert i dette. Med 24-7 så er det jo at vi skal kunne nå all turisme som er ferieturister, og så har jo slakteriet en del lastebilsjåfører, BV, industrien rundt. Så at vi når alle er viktig for oss, og det med inkludering med arbeidsinnvandring, at vi har fokus på å kunne finne de rette artiklene til den arbeidsinnvandringen som er i Øksnes, så de føler seg sett, føler seg inkludert, utrolig viktig. De tilbakemeldingene vi har fått, det at det er på å si folk fra Litauen og Asia og Romania som er rørt at vi gjør dette for dem, for det har de ikke opplevd. Og vi har nå snakket med noen, og de har ikke opplevd noe sånt i et samfunn.
0: Det høres ut som dette blir en butikk for alle sammen.
1: Ja.
0: Der ute, da skal vi si tusen takk for at dere var med oss. Det var han Stian Rydningen som er styremedlem, og også Henrik Røsand, du er styremedlem i det som da heter altså Landhandel, åpnet i morgen. Vi sier tvi-tvi for butikken deres, Stian og Henrik, og takk for praten.
1: Selv tusen takk.

0: Fire pils og en pizza, servert av Åge Aleksandersen og Sambandet. I forrige uke så kom nyheten om at regjeringen prioriterer penger til en ny oppskytningsrampe på Andøya Spaceport. Regjeringen skal bruke nesten 650 millioner kroner over to år på den nye oppskytningsrampa. Den nye rampa betyr at Andøya Spaceport lettere kan nå målet om 30 oppskytninger i året. Samtidig reagerer lokale fiskere på at dette skjer før en sameksistensavtale er på plass mellom lokale fiskere, Forsvaret og Andøya Space.
1: Nei, altså når det gjelder en sånn sameksistensavtale så jobbes det jo med det som er mellom fiskerinæringen og Andøya Space da. Så får man jo se hvordan det går. Akkurat det er kanskje ikke, det er litt sånn underordnet, tenker jeg, for litt av problemet her er jo det at der er jo ikke noe statlig plan for dette. Hva er det egentlig staten mener at hvordan dette skal foregå? Hele forvaltningen av de områdene utenfor Andøya, som består av mye mer enn bare rakettoppskyting, altså forsvaret sine aktiviteter, testing av missiler, testing av jamming og GPS-er, og forsvarsaktivitet generelt diverse. Så det er kanskje, det tenker jeg er litt større problem for oss her. Og sånn som vi ser nå, så er det jo, nå har de jo fått 650 millioner for å bygge en ny rampe, og det er jo ikke noen som datter stolen for det her. Det var vel lovet litt i kortene, men som sagt, her er jo ingen plan. Her er ikke engang en reguleringsplan for det området som skal bygges på. Og ikke noen konsekvensutredning gjort for fiskeriene. Det synes jo det er en merkelig måte å gå fram på. Det synes jeg.
2: Du sier at det ikke det er en merkelig måte, men det er jo, ligger jo veldig korten at det kan bli en ny rampe og enda mer øke aktivitet. Hva er det det Fiskarlaget mener må til da, for at det her skal bli mer orden på?
1: Ja, vi tenker jo det at det går ikke an å vokse på alle områder. Andøya Space har jo mange, mange områder som de driver med, både nå disse satellittene som de har fått opp i lufta, og så de driver med forskningsraketter, og de driver med testing av, tilrettelegg for testing av våpen. Og de har jo en ambisjon, og politikerne har jo en ambisjon om det her skal det vokse på alle områder. Og det tenker vi, det går på en måte ikke an. Hvis man skal, nå mest sannsynlig, altså disse satellittene kommer, jeg vil jo tro det kommer til å gå veldig fort den utviklingen her fremover, og da må man nesten bremse på noen av de andre. Det er ikke sånn at alt er nødt å foregå utenfor Andøya. Så man er nødt å sette noen føtter i bakken, tror jeg, for hvis man skal ha en fiskerinæring her. For det kommer ikke til å bli plass til alle. Det er jo en fiskerinæring som i dag er litt i en bølgedal i forhold til bestanden, og altså det er jo egentlig ganske lite aktivitet nå i forhold til det, kan du si, kan være, og det var bare for noen få år siden, og det der går jo litt opp og ned, så det er klart hvis både Andøya Space, Forsvaret og fiskeriene skal vekse fremover, så kan det bli trangt om plassen.
2: Du sier det trangt om plassen. Havet er jo stort, tenker jo mange. Hvorfor er det så viktig å ha for fiskerne, og akkurat det området som også blir brukt til aktivitet i dag, og hva utfordringer får en da når en skal snakke i lag?
1: Ja da, havet er jo stort hvis man ser på et kart fra NAFs veibok, men hvis man bruker sjøkartene som vi gjør, så ser man jo at og fiskeriet foregår i all hovedsak langs kantene og i bakkene, så da er et område kanskje ikke fullt så stort som det ser ut som. Og så er det jo også sånn at fiskere må jo operere på naturens premisser, man må være der fisken er, og det er vær og vind og konkurranse innad i fiskerinæringen med forskjellige brukssorter og det. Så er det mange ting å ta hensyn til. Så er det jo akkurat dette området her er jo spesielt, det er god produksjon, det er masse fisk hele året. Så de som holder på her, vi kan stort sett holde på hele året. Så det er jo litt merkelig at alt skal ligge på samme plass.
0: Ja, og det var Eirik Nordvoll, sekretær i Andøya Fiskarlag, som mente dette. Det var litt om sameksistens når det gjelder nye oppskytningsramper på Andøya og ja, fiskerne i Andøy. Vi skal legge til at det var Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd som var reporter i denne saken. Det her er formiddagen på Radio Bø. Nå skal vi kjøre i gang litt musikk fra Rick Astley.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.
0: Waiting on you.

0: Rick Astley, du husker han med låta Never Gonna Give You Up. Eller var det litt sånn roligere tona Waiting On You i formiddagen på Radio Bø. Skal ta med at politiet har opprettet flere straffesaker mot 9 utlandske turister etter at de ble tatt for flyging i forbudszonen til Leknes lufthavn torsdag ettermiddag, det med Lofotposten. Det var 5 piloter som var en del av et større reisefølge på totalt 9 personer. Noen av de ble tatt med til politistasjonen for identitetssjekk, og 5 droner ble beslaglagt. Politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon forteller at det opprettet utvisningssaker på alle sammen. Og tar vi med at Kong Håkon trekker seg som medlem av hovedkomiteen til Alpin-VM i Narvik i 2029, det melder Fremover. I mai så takket daværende kronprins Håkon ja til å sette i hovedkomiteen, men etter at kong Harald gikk bort 28. august, så ble det stilt spørsmål om kong Håkon kunne fortsette vervet sitt. Og nå forteller skipresident i Norges Skiforbund, Roger Finjord, at de har fått avklaring fra kongehuset. Hans Majestet kong Håkon vil ikke fortsette som medlem av hovedkomiteen, sier Finjord til Fremover. Kong Håkon trekker seg fra VM i Narvik. Han satt i hovedkomiteen til Alpin-VM i Narvik i 2029, men trekker seg ut fra det. Det melder kongehuset.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi utføre en trekning, eller den er kanskje gjort allerede, Emily?
2: Den er gjort, ja. Den gjorde jeg for halvtime siden, cirka. Mm. I dag så trakk jeg ut nummer 8, og da skal vi en god del sørover.
0: Vi snakker altså om våres bokstavsuppekonkurranse i dag.
2: Ja. Nummer 8 ble trekt ut, og det er jo Gerd Kristoffersen, og da skal vi faktisk hete Sarpsborg. Hallo, Gerd.
3: Hei, Sam.
2: Hvordan står det til i Serp i dag?
3: Jo da, det er sol og vind stille, og enda med litt regn i morgen.
2: Ja, har dere fortsatt sånne gode temperaturer, eller har det blitt kaldt hos dere?
3: Nei, det ligger på 10 grader, så skal det. Det er ikke noe å varme.
2: Nei, fordi her i Bø og Nordland generelt i dag, så fikk vi oss et lite sjokk når vi sto opp i dag. Det var snø på fjellet.
3: Oi, velkommen. Ja, bra vi kom oss hjem for det. Vi skulle bare være 14 dager på Arnia, men vi ble jo en hel måned.
2: Dere ble en måned, ja. Ja, og, ja, for dere trives der.
3: Nei, altså, jeg er jo født og oppvokst, så jeg bodde der i alle år.
2: Ja, det er deilig å komme hjem.
3: Ja, både også.
2: Både også, ja. Men nå har dere dratt igjen hjem.
3: Ja, og vinterjakken har jeg funnet fram.
2: Ja, den er jo allerede på plass. Men før vi går over til konkurransen, har du noen store helgeplaner?
3: Helgeplaner? Nei.
2: Nei.
3: Full og rolig og spise god mat og kose oss.
2: Ja, hva består den gode maten av?
3: Nei, det er alt ettersom.
2: Alt ettersom, jeg har ikke bestemt seg helt ennå.
3: Det er jo godt som er Sverige, at vi er for mye der.
2: Ja. Ja, det er jo bare en 7-minutters tur det nesten.
3: Ja, da, det er jo ingenting heller.
2: Nei.
0: Men er det sånn, Gerd, at tacoen skal på bordet når det er fredag hos deg?
3: Ja, vi har jo kjøpt kjøtt i går. Ikke jeg, men de andre.
0: Så, så det kan bli taco til kvelds?
3: Ja. Det ser så godt ut.
0: Det er jo godt.
3: Ja,
0: det er jo blitt en sånn der tradisjon hos mange at fredagstaco.
3: Ja, men man trenger å bruke kjøtt i hver. Man bruker kylling og litt forskjellig, så det er mye man kan variere med taco.
2: Det er altså de som bruker fisk, altså fisketaco. Det er også populært.
3: Det er det ikke smått og uforskjellig smake heller.
2: Nei.
3: Men du... Ikke når man kommer til et fiskevær.
0: Nei, akkurat, ja. Men du, før vi tar løsningsordet.
3: Ja.
0: Fiskevær, sier du, Andøy. Altså, når du er hjemme på Andøy, og du er en måned.
3: Ja.
0: Hva gjør man da på Andøy? Det skjer jo mye spennende på Andøy. Hva gjorde du nå når du var så lenge?
3: Nei, jeg var noen visse sammen med samboer rundt omkring, og så hun besøkte slekt, og ja. Mm. Så spiller vi bingo, faktisk, og
2: ja,
3: og så nei, vi koset oss, og det var ikke noe sånn. Mm.
0: Det er sånn at du ble... Ja,
3: og det var sånn at jeg ble...
0: Nei, du skal bare avbrøte deg litt. Hva var det du var ferdig med å si?
3: Nei, så ser jeg så ut og spiste litt, men det var litt... Det var vi ikke så fornøyd
0: med. Nei, ok. Ja, det er litt trist hvis man går ut og spiser, så er man ikke fornøyd med maten. Ja.
3: Og så var det bare turister, det var ingen folk.
0: Mykje turister.
3: Mm-hmm. Ja,
0: ja. Nei, det jeg skulle spørre om, det var at ble du litt hektet på den bingoen, sånn at du kanskje hittet med på radiobingo også når du sette ned i Salzburg?
3: Ja, det er det jeg tenkte. Jeg skulle prøve å se meg litt inn i radioen.
0: Mm-hmm.
3: Og bingoen også. Ja. Se sammen med frekvensen, så får vi det.
0: Du kan høre oss på nettet, vet du.
3: Ja, men det går ikke an å gjøre sånn som jeg hører nå.
2: Jo da. Jo, det går helt fint.
0: Jo da, hvis du hører oss, jeg vet ikke hvordan du hører oss nå, på, om det er via nett,
3: nei,
0: eller?
3: Nei, via telefon, ja, det blir nett.
0: Det blir nett, ja da. Og så kan du kjøpe lokker på nett også, så det går fint. Alt går på nett i disse dager, i moderne tider.
2: Ja. Jeg har også sagt at vi kan sende. Ja.
3: Ja, det er flott. Skal jeg prøve å spille alene en gang?
0: Og så vet du hvor du skal ringe hvis du trenger hjelp.
3: Ja, ikke det samme nummer?
0: Jo. Ja. Vi er her for deg. Nesten 24-7.
3: Såpass. Ja, du har så fin musikk også. Det er så koselig å høre på radioen.
0: Det er koselig å høre.
2: Det er koselig å høre. Og skulle du stå fast med bingoen i Kjersborg, så har jeg en som kan hjelpe deg i Kjersborg også, ja. Så det går bare bra.
0: Jaha, det hører vi. Vi har folk ute i periferien også.
3: Ja.
0: Men nå, Gerd, nå må vi over til løsningsordet.
3: Ja, det var vinterjakke.
2: Helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og du ville ha en bingo-blokk i premie?
3: Ja.
2: Ja, og den skal jeg få sendt av gårde ganske snart, så du får spilt det fortest mulig.
3: Ja, det gjør ikke denne mandag, men neste mandag.
2: Vi satser på det, og så får du ha en riktig fin helg, og kos deg med kanskje taco i kveld.
3: Ja, vi får gjøre det.
2: Ha det bra.
3: Ok, ha det godt. God helg.
2: God helg. God helg.

0: Lady Gaga med Pokerface. Radio Bøs formiddagssending er fortsatt på lufta noen minutter til, og vi har akkurat tatt med oss Gerd Kristoffersen. Hun er andøyværing, men bor nå i Sarpsborg, og hun fikk seg bingo-blokk som hun valgte ut på gavekortet på 120 kroner her hos oss. Men så har vi en sånn ukespremie også, og da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka.
1: Det gjør vi, og han er random, kameraten min. Han trakk ut nummer 25 på torsdag, og det er jo Yvonne Hansen på Sortland. Så gratulerer, du får en pakke med flakslodd i posten.
0: Ja, og så har jo vi hatt en konkurransegående i løpet av denne uka, der man kunne vinne billetter til Harm og Hegseth sitt show.
1: Ja.
0: Bejublende jubileumsturné, som de kaller det for. Ja, det er jo sånn at i 2026 så feirer Harm og Hegseth 10 år.
1: Mm-hmm. De er så beskjedne.
0: Ja, de er mektige. Og da er det sånn at vi skulle trekke en vinner på hver plass som skulle få da 2 billetter. Vi hadde til Lofoten Kulturhus, Svolvær, og Kulturfabrikken på Sortland i morgen. Men så var det ingen som meldte seg på den til Svolvær, så de har kanskje fått tak i billetter, de som vil fare før vi la ut våres konkurranse, så da blir det litt ekstra på Sortland, ikke det?
1: Ja, da fikk vi nemlig totalt 4 billetter til Sortland, så 2 vinnere. Og det er jo bare bra, det liker vi. Og dem som ble trukket ut var nummer 1, og det er Jørgen Holen på Øvergymstad. Og nummer 3, Jeanette Bang-Pedersen, hvor hun bor i Bø, det er jeg faktisk litt usikker på. Men ja, de vant hver sin... Ikke hver, de vant...
0: Ja, det der er bestandig vanskelig. Ja. Men altså, hver vinner har fått 2 billetter.
1: Ja, takk.
0: Kan vi si det sånn?
1: Der sa du.
0: Noe sånn?
1: Ja, nå surrer jeg tunga mi her. Ja, sånn var det.
0: Ja da. Så da kan hun, Jeanette, ta med seg venninne eller venn eller hvem hun vil på Harm og Hegseth, og han Jørgen kan også ta med seg en venn eller venninne eller hva han vil.
1: Ja.
0: Så da har vi det på plass.
1: Ja, de får billettene, ja, sikkert på e-post.
0: Ja, ja. Da har vi delt ut det vi har.
1: Da har jeg ikke mer.
0: Ok, da gjenstår en liten fanfare til alle sammen som har vunnet på Radio Bø i dag. Så er det blitt kjøligere, og helt på tampen av dagens sending så skal vi koble inn veitrafikksentralen. Dere sitter vel i Mosjøen, stemmer ikke det, Tommy Øyfles?
2: Ja, stemmer det, vet du.
0: Ja, og du er trafikkoperatør ved veitrafikksentralen for Nord-Norge. Ja, har dere fått inn mye meldinger i dag om ja, glatte veier og litt vanskelige kjøreforhold?
2: Ja da, det er vinteren jeg har gjort sin anmarsj. Det har vært litt endring på morgenen i dag, og store deler av

0: av Nordland og deler av Troms har vært plaget med at det har vært glatte veier og til dels litt snø på fjelloverganger.
1: Mm. Og hvordan har det slått ut I trafikken?
0: Nei, det har gått sånn små utforkjøringer og små ulykker har det vært, men det har ikke vært noen sånn alvorlige hendelser, heldigvis. Så man, det har vært litt sånn, litt utfordringer på morgenen, og, så de har hatt litt å stri med de her entreprenørene som skal holde veiene for fri ferdsel.
1: Mm. Er det litt sånn at den der... Ja, at det blir kjøligere og det legger seg isinne på veien, det er som julekveien på kjæringa for oss, bestemmer
0: det? Ja, det er hvert år det kommer like overraskende, så det er klart, og det er jo litt skummelt også når du får den der tynne isinne som fryser til, og så har de sommerdekk på bilene, da, og, så du tror at det greier kjøreforhold, og så er det litt småglatt, så man bør være oppe i denne tida, og så er det... Det er ikke noe å vente med å legge på vinterdag, for nå blir det litt sånn variasjon av været fremover.
1: Mm, så du anbefaler folk å bruke helga til å legge om til vinterdag?
0: Ja, da, det er ikke noe å vente med om at det er noe I veka fra eller til, sånn sett, så man ønsker jo selvfølgelig mest mulig å spare på vinterdekken, men jeg vil råde til å legge om nå, så fort som mulig.
1: Jeg så på et bilde fra NRK I går som var tatt oppe på Bjørnfjell, og der var det litt kvitt og ja, noen få centimeter med litt slaps og sånn. Hvordan det på fjellovergangene?
0: Det fint nå på fjellovergangene, og nå ser jeg jo på kamera også på Bjørnfjell, og det er jo litt sånn kvitt og litt snø rundt omkring, men på selve veien så det jo bart nå. Men det klart at når det blir... I kveld og natt så vil jeg jo fryse til litt igjen, så da får du jo det her litt I sinnet og litt glatt, og da kan jeg jo komme selvfølgelig litt ny opp I det der.
1: Ja, og når vi nå snakker om Bjørnfjell, så kan vi jo ta en liten titt på Yr for å se hva som meldes utover helga der når det gjelder temperatur. Skal vi se hva vi får opp hos meteorologisk. Det skal jo faktisk ned I, ja... 7-8 minusgrader på Bjørnfjell I løpet av helga.
0: Ja da, ja. Så skal man over de fjellovergangene, at man vet det, så er det ikke noe å vente med, I hvert fall for å legge om man generelt ellers også, så ja. Med råd, legg opp til vinteren.
1: Et godt råd det der. Tommy Øyfles, du trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen i Nordsjøen.
0: Ja.
1: Takk skal du ha for at du var med oss direkte I Radio Bø, og vi sier riktig god helg til deg og dine kollegaer.
0: God helg til dere også.
1: Og da skal vi runde fra formiddagsstudio denne fredag 9. oktober før stemmen svekter helt. Ted Ivar Poulsen og Emily Horn heter vi som har satt sammen dagens program. Nå sier vi riktig god helg og på gjenhør på mandag klokka 11. Husk også bingo på mandagskvelden med 100 000 I lykketalspotten og 2 lykketall. Det blir spennende. Ha det godt!